Poslušate Radio Sranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

0: Hvala lepa.
1: Dobro jutro, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V tem ponedeljkovem jutru, ko je bila noč najkrajša, od danes naprej, vsaka noč malo daljša. Saj vemo, prišli bomo tudi do tja, ko bo noč že predolga. Ampak tako pač je, se vrti, mora krožiti kot denar, so rekli. Ravno kar je bila ura, 5:30, 22. junij, Radio Sraka poslušate, kakšno vreme bomo imeli pa, slišite čez pol ure. Dobro jutro!

zemljica ga krije. A njegov zlati glas vedno še živi. Ko je pel, ves vesel, srca je razvnelo. Dokler mu ni zapel nauček za vasijo.

Moj prijatelj je danes, sedaj in vedno. Radio Sraka 94,6 MHz.

dobro jutro. Peti je bila ura in držal bom obljubo, pogledali bomo skupaj, kakšno vreme nas čaka danes. Sončno in vroče, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne bodo možne posamezne plohe. Najnižje jutranje temperature od 14 do 20, na Primorskem do 24, najvišje čez dan od 29 do 33, na Primorskem kar do 36 stopinj Celzija. Naši vremenoslovci so dodali opozorilo, po nižinah bo vztrajala visoka toplotna obremenitev, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. In kaj dosti se spremenilo ne bo? Torek, sredo, po večini sončno, popoldne ni izključene kakšna nevihta, še naprej bo vroče. No, zdaj le pa ni tako vroče, ajdi, gremo okna odpirat, preluftat vse skupaj, da bo nekako znosno čez dan. Dobro jutro!

Pol šestih je ura v današnjem ponedeljku 22. junija, poslušate Radio Sraka in če boste tako, če boste to lepo navado ohranili skozi vas dan, bomo zelo veseli. No, pričenjamo že čez pol ure za novicami, ampak a povabilo k poslušanju današnje oddaje Naš vsakdanjik. Ob desetih bomo gostili gospo Barbaro Papež Laurič, direktorico Rica Bela krajina. O čem se bova pogovarjala? O Jurjevanju, najstarejšem folklornem festivalu pri nas, tako da vsako leto, bolj bogat vsako leto, bolj pestra prireditev. In vse boste slišali, torej, danes oddaji Naš vsakdanjik ob desetih.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

Domače novice. Skupščina Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije bo danes v Ljubljani volila novo vodstvo zbornice. Za položaj predsednika se potegujeta trenutni predsednik Blaž Cvar in Branko Goričan, ki je kandidiral tudi pred 4 leti, so za Slovensko tiskovno agencijo pojasnili v zbornici. Podelitvijo nagrad se je sinoči v Mariboru sklenil 61. festival Borštnikovo srečanje. Borštnikov prstan si je nadel igralec Aleš Valič. Mislim, da me je izbral pravi poklic, je dejal ob prejemu nagrade. Najboljša slovenska predstava s premiero v lanskem letu je uprizoritev Kralj Lir v režiji Jerneja Lorencija in produkciji Ljubljanske drame. Policisti policijske uprave Koper so v soboto zvečer na primorski avtocesti obravnavali primera voznikov začetnikov, ki sta med senožečami in razdrtim namesto 100 km na uro vozila 173 oziroma 193 km na uro. Obema so oduzeli vozniško dovoljenje, so sporočili. Po svetu. Iran mora nemudoma zaustaviti šiitsko gibanje Hezbolah, ki povzroča težave v Libanonu, je včeraj sporočil ameriški predsednik Donald Trump. V nasprotnem je Islamski republiki zagrozil z novimi napadi. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je medtem napovedal, da bodo izraelske sile kljub prekinitvi sovražnosti s Hezbolahom ostale na jugu Libanona. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je včeraj dejal, da bodo izraelske sile v južnem Libanonu ostale tako dolgo, kot bo potrebno. Obenem je napovedal, da bo preprečil Iranu pridobitev jedrskega orožja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V izraelskih napadih na Gazo je v soboto umrlo najmanj 11 ljudi, med njimi palestinski novinar katarske televizije Al Jazeera. Pri televiziji so obsodili nadaljevanje izraelskih napadov na njihove novinarje, ki so po njihovih navedbah očitna kršitev vseh mednarodnih zakonov in norm, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Združene države Amerike so pripravljene temeljito spremeniti odnos do Irana, če bo Teheran opustil vlogo dejavnika regionalne nestabilnosti in se odpovedal ambicijam po jedrskem orožju. Je ob včerajšnjem začetku tehničnih pogovorov o uresničevanju dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu v Švici dejal podpredsednik Združenih držav Amerike J.D. Vance. Srečanje je označil za zgodovinsko. Iran je Združenim državam Amerike pripravljen dati zagotovila, da ne bo pridobil jedrskega orožja. Ne bo pa se odrekel pravici do bogatenja urana. Je včeraj, ko naj bi se v Švici začeli tehnični pogovori o uresničevanju dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, sporočil iranski predsednik Masud Pezeškian. Združene države Amerike zahtevajo, da Iran ne izdela atomske bombe. To ni nič novega in lahko tudi pisno potrdimo, da nimamo namena izdelati bombe, so besede Pezeškijana navedli na spletni strani iranskega predsedstva. Vendar pa se ne bomo odpovedali svoji pravici do bogatenja urana. In druga stran ne bo imela druge izbire, kot da to pravico sprejme. Je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP poudaril predsednik Islamske republike. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj izjavil, da bo britanski premier Keir Starmer, ki se je po poraznem rezultatu svojih laboristov na lokalnih in regionalnih volitvah znašel pod pritiskom, ki se v zadnjih dneh le še krepi, odstopil.
Kot je dejal, je Starmerju namreč spodletelo na dveh pomembnih področjih, pri migracijah in energetiki. Šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec 5-dnevne dirke po Švici. 27-letnik je dobil tudi zahtevno zadnjo etapo in zaokrožil prepričljive predstave na pripravljalni dirki pred Turom. Slovenska športna plezalka Janja Garnbret je postavila nov mejnik. Zmagala je na tekmi elitne svetovne serije v težavnostnem plezanju v Innsbrucku. To je bila njena prva zmaga letos in okrogla 50. V konkurenci svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije. Toliko zmag kot Garnbret nima nihče drug, upoštevajoč dosežke plezalk in plezalcev. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj Celzija. Opozorilo. Čez dan bo po nižinah visoka toplotna obremenitev, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Še obeti. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, v četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče. Vreme po Sloveniji o petih. V Novi Gorici jasno 20. Tudi v Celju in v Črnomlju 20, v Kočevju 17, Kredarica 10. Cerklje ob Krki jasno 20, Maribor zmerno oblačno 21, na Brniku delno oblačno 18. Portorožu pretežno oblačno pri 20, v Murski Soboti jasno pri 20, v Novem mestu zmerno oblačno pri 20, Ljubljana pretežno jasno 19, pretežno jasno pri 17 v Postojni, jasno in 18 stopinj pa v Slovenjgradcu. Še na ceste. Zastoje imamo na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na ljubljanski obvoznici na relaciji Rudnik Ljubljana center proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet na izvozu Trojane proti Ljubljani, pa tudi med priključkoma Slovenska Bistrica jug in Slovenske Konjice v smeri Ljubljane. In če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radija Srakanič 807199. To so bile prve jutranje novice v današnjem ponedeljku 22. junija na Radiju Sraka. 6:09 je bila ravno kar ura.

0: Tako poskočno in veselo se pričenja ne samo dan, ampak tudi delovni teden, pa tudi poletje. 073322100, številka telefonska za vaše glasbene želje. Lahko v elektronski obliki studio@radiosraka.com ali pa na naš Facebook profil. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospodarko.
0: Dobro.
1: Anica tukaj.
0: Dobro jutro, Anica. Poglejte, kako lepe dneve imamo, a?
1: Krasne, krasne.
0: Tiš, men, sprav ne vem.
1: To pa bi jaz zdaj povabila Martino, da greva skupaj na Gorjance. Fanti iz vseh vetrov.
0: O, seveda, zjutraj
1: ja,
0: je to.
1: Ja, Nača mi je povabila. Prejšnjič je ona mene povabila. Zdaj bo, jo pa jaz.
0: Evo. Dobro,
1: upam... Ampak morava iz vode, ko pol bo prevroče.
0: Vemo, kako bo pol. Pol se je treba držati bolj noter, pa...
1: Če smo se dosti naspali, bomo šli lahko hmal.
0: Tako je. Evo, Martina, lep dan želimo
1: ja,
0: vem, obema.
1: Sem, ja.
0: Anica, ja, vama in Martini želim lep dan. Pa na Gorjancih ali pa doma?
1: Tako, hvala in
0: hvala za klic.
1: Skupaj poslušalcem.
0: Hvala. Anica, lep dan, srečno.

0: Seveda. Zdaj le, dokler je še sveže. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Darko, dobro jutro.
0: Dobro jutro, Majda, pa vi ne boste plezali na Gorjance, ampak na Rihpovec.
1: Na Rihpovec, jaz sem pa že eno uro po koncu, na sprehode, po vse zaliva že, zračem.
0: Dobro, ja, kaj te pa čez dan delali?
1: Počivala, pa klima zraven.
0: Ja, Majda bo počivala, klima bo pa delala.
1: Klima bo pa delala.
0: No, tako tista pismica, Lenka se šeta, metla pometa.
1: Meto pa pometa, ja.
0: Kaj bova zaigrala?
1: Jaz sem pa zaželjela France Flere, lepa Tolenska.
0: Aha, to pa res, še posebej ko sonce sije.
1: Tako je. Pa lepo pozdravljam vas na Srakico, pa Kužnikove, pa Jožeta Belca, bar hram, pa moje sosede.
0: Tako, tudi mi vse vas želimo lep dan, pazite nase zdaj, ko je vroče, pa se kmalo spet slišimo.
1: Čezen teden, hvala lepo, Darko, adio.
0: Majda, vse dobro, adio.

0: Lepo se je odrezal fan Franci, Fledetov, tako je. Dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro, Darko.
0: Dobro jutro. Menda.
1: Marija tukaj.
0: Marija, s čim smo si zaslužili tako lepe dni? Pa še tle v teh naših okoljih ni bilo še tistih neurij, bomo držali pesti, da ne bo.
1: Tako.
0: A boste vi danes delali?
1: Bomo še videli.
0: Aha, ja. Treba se najprej, kako je rekel, aha, kam pa greste, je rekel, najprej moram pogruntati, kje sem.
1: Aha, ja.
0: Pa bom pa lahko povedal, kam grem.
1: Tako.
0: Kaj bova zdaj igrala mi dva?
1: Jaz bi pa sestra in brat.
0: Aha, ansambl, ja. Aplaus, tako je. Tako. Pismica je pripravljena. Ja, seveda.
1: Vas v studiju, Darko.
0: Hvala.
1: Pa mojo ljubezen, pa mojega brata.
0: Evo, pa mu posvečava tole pismico.
1: Tako.
0: Ajdi. Lep dan, pazite na se.
1: Enako tudi vi. Adio.
0: Adio, srečno.

0: Ja, lepo sporočilo v tele pesmici, se mi zdi. Dobro jutro.
1: Lepo dobro jutro, Darko, in vsem poslušalcem Mira iz Stražnjega vrha.
0: Pozdravljeni, Mira, vidite, skor vas zjebe.
1: Joj, res. Mraz me pa kar stresa čez dan včasih. Od vročine.
0: Aha, aha, aha, ja, to pa res. Ampak, ja, poletje je.
1: Točno tako. Tako leto pa bo tudi leto spunde.
0: Tako in, še, in to šele prvi dan?
1: Ja, na koledarju še ne.
0: Ja, na koledarju še ne. Kaj, ja. Kaj bova?
1: Danes bova pa, ko šel čez polje, sem nekoč veseli begunščani.
0: A, zelo lep valček, ja? Uf.
1: Lep. Samo na polje zebeč ne morem je predeleč. Noge ne grejo. Vrt je pa še v uporabi.
0: Saj to konec koncev za pri teh letih nam je to že dost.
1: Oh ja.
0: No, zdaj le toliko, da se imamo fajn, da nismo lačni, da nas ne zebe. Ostale gospodarske podvige naj se pa z njimi mladi ukvarjajo.
1: Ja. Niso glih navdušenci, ampak
0: saj niso nad ničemer, razen na telefoni, se mi zdi. Ne.
1: Telefon po žep. Drugo je pa vse, ne bodi ga treba.
0: Tako. Mira, držte se sence.
1: Ja, se zdaj je še, čeprav sem bila že na nivi, tako da je žalito, ampak v hiši je pa to, no, kar vredo.
0: Tako je.
1: Treba je zapreti prelufta zjutraj, pa gre čez dan.
0: Tako. Mira, lep dan, hvala za klic.
1: Darko, enako vam in vsem poslušalcem še enkrat lep pozdrav, nasvidenje.
0: Se slišiva, nasvidenje.

0: Točno pol sedmi, 36 minut, tako znanstveno rečeno. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospod Darko.
0: Dobro jutro.
1: Janez iz okolice Horjula.
0: Janez, smo že po koncu.
1: Že. Se vidim, da ste že kar humoristično razpoloženi.
0: Pol bo malo prevroče, da bi afne guncal.
1: Ja, je rekel, da dan je treba za glavo prijeti, ne za repljit.
0: Janez, boste danes doma ali vas bo kam neslo?
1: Ja, mal sem, mal kep. Pride pa vse in ob desetih se vse obrne, se ti plan hitro obrne.
0: Tako je. Kaj bova danes?
1: A ti še jaz enega prelimam.
0: Ajdi, komaj čakam.
1: Je rekel, če daš prst v morje, ja, ne?
0: Aha.
1: Maš stike iz celem svetom, ne?
0: Aha, to pa res.
1: Če pa ti greš do popka v morje, kaj bo pol?
0: Cel svet.
1: Pa pa tisto, da lahko jebeš cel svet.
0: Evo. Dobre je. Dobre, bom si del. To, takoj,
1: zadost pa je zadost, jel?
0: Takoj, ko pridem na morjem, takoj skoči do popka znotraj. Da, in jim pokazal, kako...
1: Ja, tako, kako se to dela, ne?
0: Aj, gremo špiljati, Janez, kaj bomo?
1: Pa nas je golica, nas je zgodaj.
0: Dobro. Z največjim veseljem. Ja, je pripravljena.
1: Ni veselice brez golice.
0: Ha, to je pa spet druga pesenca.
1: Kaj
0: vači. Ja. Janez... Lep dan.
1: Tako naprej, enako tudi jaz.
0: Hvala za morje in popek.
1: Ajde, važi.
0: Srečno, adijo, adijo.
1: Ajde, živo.
0: Na golici bomo pol še eno. Aj, bomo še eno glasbeno željico potem.

0: Tako evo, pa smo že skoraj pri tistem pravem uradnem začetku dneva brez hecov. Mirko iz malega cednika bi rad slišal Murnov šnapsa ni. Posilja nam lepe pozdrave. Marjan, vedno bom ob tebi za svojo cvetko. Marinka bi štajerska brez štajerskega brendija, lepotok lep biserni. Albina izreč ljubezen na vasi ansambla Javor, Milka Lojzeta Slaka ne prižigaj luči, Blažica pa, ako mejoš, želiš pesmico Miše Smolja in ajdi, še zadnjih telefon na hitro. Dobro jutro. Alo?
1: Dobro jutro, Darko.
0: Dobro jutro, dobro jutro, kar korajžno, da nam ne bo cajta zmankalo.
1: Zakaj ne marim svetko? Kako to? Ali je ba tokrat ali kaj?
0: Kaj? Ne razumem vas dobro. Ah, dobro je, tako ćemo. 36 minut. Kdo je bil že prvi? Aha, Mirko je bil prvi z malega cednika, Murne in šnopsa ni. Ja, vidite, pa, dobro, da je vroče, šnops pa še, kadar je mrzlo. Potem pa šala dneva, horoskop in tako naprej. Dobro jutro!

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Peppa je svojega Luisa kar mal pogrešala. Čez teden je bil na šihtu cele dni, za vikend v gostilni, v nedeljo menda v cerkvi. Ko se je prikazal pred nedeljskim kosilom, je bila sreča nepopisna. Luisi moj, ma ti si ko Bog.
3: Kako to misliš?
2: Je zanimalo Luisa. Ja, tak, vsi vemo, da obstajaš, sem nihče te ne vidi.

Tako, pa se prepustimo zvezdnim napovedim. Horoskop. Oven. V službi ne nasedajte, govoricam niti jih ne širite, da se ne zakomplicirajo odnosi in vaše dopustovanje. Previdno z besedami, saj bodo močnejše kot orožje. Bik. Odlične pogoje boste imeli za delo, napredovanje in vse pogovore o službi. Če imate željo po poslovni selitvi v tujino, je sedaj pravi in odličen čas za to. Dvojčka. Dobro karierno obdobje se obeta. Se boste povsod naleteli na dober odziv. Izkoristite podporo zvezd in zares pokažite vsem, kaj vas najbolj zanima. Rak. Prijatelji bodo okrepili vaše službeno sodelovanje, a pomembno bo, da se ne zapletete v težave zaradi njih. Nekateri stari strahovi bodo spet prišli na plano. Lev. Sprostili boste svoja čustva in jih ne boste več skrivali pred javnostjo. Odprli se boste pogovorom s simpatijami in dobili boste lepo podporo za čisto vse. Devica. Utrdili si boste poslovno moč in vpliv širše v okolju. To vas bo veselilo, a sočasno boste čutili strahove ob odgovornosti. Raziščite, česa vas je strah. Tehtnica. Pri delu boste konkretni in ne glede na to, da ne želite sprememb, vam bo usoda odpirala nove možnosti, kjer boste nadaljevali v začrtani smeri. Škorpion. Če boste potrpežljivo usmerjali želje v poslu, boste dosegli uspeh. Večja verjetnost pa je, da vam bodo popustili živci in boste prestrašili sodelavce. Strelec. Verjeli boste, da preveč delate, a sočasno se boste ukvarjali z drugimi stvarmi ter ljudmi. Tako boste ustvarjali precejšnjo zmedo in tudi prepire. Kozorog. Skozi kreativnost boste pokazali interes za napredovanje, vendar lahko s svojimi reakcijami ustvarite stres in vzdušje, ki bo vse nekako zamrznilo. Vodnar. Zadovoljni boste in izkoristili priložnost za napredovanje ter nove odnose za naprej. Nekatere ideje vam ne bodo dale spati zaradi velikega navdušenja. In še ribi, bodite pozorni na dogajanje, saj boste spremembe doživeli naključno. Nekateri pogovori se bodo raztegnili v noč, kar vas bo navdalo s srečo in z navdihom. Tako, to so nam za danes imele povedati zvezde. Je bilo kaj koristnega? Ja, če še ni, pa potem mogoče. Pa bo dan še le začel. Dobro jutro.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Potrebujete več prostora? Volkswagen Tayron ponuja do 7 sedežev, veliko udobja in pravi SUV značaj. Zdaj že od 35 890 evrov. Preverite ga pri Autostag, Trebnje in Novo mesto.
3: Razkrivamo skrivnost, kaj potrebujemo za boljšo rast las in sijoče lase. Ne zabudite, danes ob 14.15.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrkljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad.

0: Купуем там, где никой вельям.
1: Маркетинг радио Срака. Телефон 07 33 23 300.

7 je ura, čas za jutranje novice na Radiju Sraka. Domače novice. S podelitvijo nagrad se je sinoči v Mariboru sklenil 61. festival Borštnikovo srečanje. Borštnikov prstan si je nadel igralec Aleš Valič. Mislim, da me je izbral pravi poklic, je dejal ob prejemu nagrade. Najboljša slovenska predstava s premiero v lanskem letu je uprizoritev Kralj Lir v režiji Jerneja Lorencija in produkciji Ljubljanske drame. Policisti policijske uprave Koper so v soboto zvečer na primorski avtocesti obravnavali primera voznikov začetnikov, ki sta med senožečami in razdrtim namesto 100 km na uro vozila 173 oziroma 193 km na uro. Obema so odvzeli vozniško dovoljenje, so sporočili. Skupščina Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije bo danes v Ljubljani volila novo vodstvo zbornice. Za položaj predsednika se potegujeta trenutni predsednik Blaž Cvar in Branko Goričan, ki je kandidiral tudi pred 4 leti, so za Slovensko tiskovno agencijo pojasnili v zbornici. Na tuje. Nov krog pogajanj med Združenimi državami Amerike in Iranom za sklenitev končnega sporazuma o končanju vojne, ki je potekal včeraj v Švici, se je zaključil s spodbudnim napredkom, sta davi sporočila posrednika Katar in Pakistan. Pogajanja v letovišču Birkenstock se bodo po njunih navedbah do konca tedna nadaljevala na tehnični ravni, poročajo tuje tiskovne agencije. Neposredni pogovor delegacij v Švici je včeraj popoldne trajal nekaj več kot eno uro, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Ameriško delegacijo je vodil podpredsednik Združenih držav Amerike J.D. Vance, na iranski strani pa je poleg Arakčija kot pogajalec sodeloval tudi predsednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf. Iran mora nemudoma zaustaviti šiitsko gibanje Hezbolah, ki povzroča težave v Libanonu, je včeraj sporočil ameriški predsednik Donald Trump. V nasprotnem je Islamski republiki zagrozil z novimi napadi. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je medtem napovedal, da bodo izraelske sile kljub prekinitvi sovražnosti s Hezbolahom ostale na jugu Libanona. V izraelskih napadih na Gazo je v soboto umrlo najmanj 11 ljudi, med njimi palestinski novinar katarske televizije Al Jazeera. Pri televiziji so obsodili nadaljevanje izraelskih napadov na njihove novinarje, ki so po njihovih navedbah očitna kršitev vseh mednarodnih zakonov in norm, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Iran je Združenim državam Amerike pripravljen dati zagotovila, da ne bo pridobil jedrskega orožja. Ne bo pa se odrekel pravici do bogatenja urana. Je včeraj, ko naj bi se v Švici začeli tehnični pogovori o uresničevanju dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, sporočil iranski predsednik Masud Pezeškijan. Združene države Amerike zahtevajo, da Iran ne izdela atomske bombe. To ni nič novega in lahko tudi pisno potrdimo, da nimamo namena izdelati bombe, so besede Pezeškijana navedli na spletni strani iranskega predsedstva. Vendar pa se ne bomo odpovedali svoji pravici do bogatenja urana in druga stran ne bo imela druge izbere, kot da to pravico sprejme. Je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP poudaril predsednik Islamske republike.
Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj izjavil, da bo britanski premier Keir Starmer, ki se je po poraznem rezultatu svojih laboristov na lokalnih in regionalnih volitvah znašel pod pritiskom, ki se v zadnjih dneh le še krepi, odstopil. Kot je dejal, je Starmerju namreč spodletelo na dveh pomembnih področjih, pri migracijah in energetiki. Šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec 5-dnevne dirke po Švici. 27-letnik je dobil tudi zahtevno zadnjo etapo in zaokrožil prepričljive predstave na pripravljalni dirki pred Turom. Slovenska športna plezalka Janja Garnbret je postavila nov mejnik. Zmagala je na tekmi elitne svetovne serije v težavnostnem plezanju v Innsbrucku. To je bila njena prva zmaga letos in okrogla 50. V konkurenci svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije. Toliko zmag kot Garnbret nima nihče drug, upoštevajoč dosežke plezalk in plezalcev. Nemški kolesarski zvezdnik Florian Lipovic je zmagovalec 5-dnevne dirke po Sloveniji. Zadnji dan je na trasi od Litije do Novega mesta zanesljivo ubranil skupno vodstvo. Slovenski up Jakob Omrzelj je bil tretji. Zadnja etapa je prav tako pripadla Lipovicu. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj Celzija. Opozorilo. Čez dan bo po nižinah visoka toplotna obremenitev, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Še obeti. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče. Ob 6. uri je bilo v Novi Gorici jasno in 20 stopinj. 20 tudi v Celju in v Črnomlju, Kočevju 17, Kredarica 10. V Cerkljah ob Krki pretežno oblačno 20, v Mariboru jasno 20, na Brniku delno oblačno 17 stopinj. Portorož pretežno jasno 20, v Ljubljani zmerno oblačno 19, jasno pri 20 v Murski Soboti, oblačno pri 20 v Novem mestu. V Postojni jasno pri 16, Slovenj Gradcu pa pri 18 stopinjah Celzija. In še na ceste. Zastoji na dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami pred delovno zaporo v obe smeri, pa od Lukovice proti Ljubljani. Na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Še na ljubljanski obvoznici na relaciji Zadobrova Nove Jarše in na relaciji Malence Ljubljana center proti Kopru. Tudi na cestah Trzin Ljubljana zastoji ovire, pa na štajerski avtocesti med Lukovico in Krtino je zaprt prehitevalni pas zaradi okvare vozila. Na izvozu Trojane je oviran promet proti Ljubljani zaradi okvare tovornega vozila, med priključkoma Slovenska Bistrica jug in Slovenske Konjice je oviran promet v smeri Ljubljane prav tako zaradi okvare tovornega vozila. In če vi opazite še kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka Radija Srakanič 80 71 99. To so bile jutranje novice, 7 in 10 minut je bila ravno kar ura.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Poljub poletni dni, da, tudi to je bila zadnja glasbena želja, ki je še nisem omenil, poslala nam je pa naša zvesta poslušalka Olga. Mi pa kam čitat časopise, seveda, najprej časopis slikami Slovenske novice, op. Naše gore so res lepe, žal pa kakovost skale ni najboljša. Na taboru jo je omahnil v smrt. V steni Vršičev je umrl 31-letni alpinist iz Šaleške doline. Odlomil se je skalni oprimek in padel je 10 metrov v globino. O zmajevih čovnih na Ljubljanici pišejo na strani 9, kako neobanke osvajajo Slovence na strani 4 in 5 in še o drevesu, ki je padlo na vojašnico. Dnevnik, reportaža lepa v spredju na strani 8. Mladi so lovili sanje pod budnim očesom Luke Dončiča. O dirki po Sloveniji in Florijanovi nedelji, 3 zmage v enem dnevu, gospoda Lipovica, tako je prav. Aha, o zdravstvu, ustnem zdravju, pišejo, čeprav je v tem delu zdravstva prosta več kot polovica ambulant, se število prebivalcev brez zobozdravnika vztrajno povečuje. No, to je vsem jasno, samo Slovencem ne, kaj se dogaja. Tudi na prvi strani Dela o denarju in bankah in računih v tujini ima ga že vsak četrti Slovenec. Dobra polovica je odprtih v Litvi. V Litvi ima sedež digitalna bančna platforma Revolut. V rubriki Aktualno o 35. obletnici bojev za Slovenijo so na Medvedjih odprli prenovljen spominski park. Slavnostna govornica je bila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Tudi v svet so se podali v današnjem delu. Kijev širi fronto po soseščini. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zaostril odnose s sosedama Belorusijo in Poljsko. Špela Kural tu temi dneva piše o ocenjevanju osnovni šoli. Pritiski ob koncu leta kažejo, da je še vedno najbolj pomembno, da v spričevalu sijejo petice. Ali te odražajo znanje, že dolgo ni več pomembno. Tudi v prvi strani Dela kolesarstvo, Pogačar v Švici, Lipovic v Sloveniji, pa še o lažnih sporočilih malo. Kako prepoznati prevare? Prijetno branje.

Komunala Novo Mesto obveščal se uporabnike pitne vode na območju občin Šentjernej in Mirna Peč, da je zaradi pomankanja vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Komunala se zahvaljuje za razumevanje.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Suhadol, nizkonapetostno omrežje Suhadol, v torek 23. junija predvidoma med 8 in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Bojsno šola, v sredo 24. junija predvidoma med 6.30 in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Rudnik Nekovin Blanca, v ponedeljek 22. junija predvidoma med 7 in 7.30, na območju transformatorske postaje Rudnik Nekovin Blanca v torek 23. junija predvidoma med 12 in 12.30, na območju transformatorske postaje Sevnica občina nizkonapetostno omrežje Q1R11 v torek 23. junija predvidoma med 8 in 13. uro, na območju transformatorske postaje Primož nizkonapetostno omrežje Sveti Primož v torek 23. junija predvidoma med 8 in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorske postaje Šutna in Šutenski vrh v torek 23. junija predvidoma med 7 in 11. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica. Na območju transformatorske postaje Senovo šola, nizkonapetostno omrežje Uradniška, Kol, Kunjilac in Senovo šola v sredo 24. junija predvidoma med 7 in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto nad zorništvom Metlika odjemalce, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Oskoršnica, obvešča, da je načrtovana prekinitev dobave električne energije za danes, 22. junij od 8. do 14. ure, preklicana.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Vidošiči, da je načrtovana prekinitev dobave električne energije za danes, ponedeljek 22. junij od 8. do 10. ure, preklicana.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo danes ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Terapromo Slovenija o izdelkih za boljše počutje.
2: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Bučka vas vabi v sredo 24. junija ob 20. na gasilsko veselico z Modrijani, v četrtek 25. junija ob 9. pa na semanji dan z ansamblom Franca Ocvirka. Program bo povezoval Darko Povše. Dobimo se na poligonu prostovoljnega gasilskega društva Bučka. Prijazno vabljeni!
4: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
5: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice. Svetuje Karsija.
2: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

8 je ura, časa za dopoldanske novice na Radiu Sraka. Domače novice. Nad Slovenijo je v nedeljo po 21. uri nastalo nekaj večjih neviht. Močnejši sunki vetra z močnim dežjem so podirali drevesa in poplavljali objekte, je sporočil Center za obveščanje Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Zabeležili so tudi nekaj udarov strel, ki so poškodovale stanovanjski objekt ter zanetile požar na objektu in drevesu. Največ posredovanj je bilo na območju regijskih centrov Celje, Kranj, Ljubljana in Nova Gorica. Po en dogodek so zabeležili tudi na Škofljici, Igu ter v Dolu pri Ljubljani. Po zbranih podatkih je do zgodnjih jutranjih ur na terenu posredovalo 22 gasilskih enot. V teku je glasovanje za participativni proračun mestne občine Novo mesto. Ideja je preprosta, ljudje najbolje vedo, kaj njihov kraj potrebuje. Zato ste občanke in občani mestne občine Novo mesto spomladi predlagali svoje projekte, posebna komisija jih je pregledala in odvrednotila, zdaj pa je odločitev v vaših rokah. S svojim glasom poveste, kateri predlogi so po vašem mnenju najbolj potrebni in bodo najbolj polepšali vsak dan v občini. Glasovanje je hitro in preprosto, oddate ga lahko kar od doma prek spletne strani idejezanovomesto.si ali osebno v prostorih mestne občine Novo mesto na Zajdlovi cesti 1. Glasuje lahko vsak, ki ima stalno ali začasno prebivališče v občini in je oziroma bo v letu 2026 dopolnil 15 let, torej tudi mladi. Ko se glasovanje zaključi, bo komisija pregledala rezultate in razglasila zmagovalne projekte, njihovo izvedbo pa boste lahko spremljali tudi v prihodnje. Glasujete lahko prek spletne strani idejezanovomesto.si, kar od doma ali osebno v prostorih mestne občine Novo mesto na Zajdlovi cesti 1 v Novem mestu. Po svetu. Na češki nacionalni javni televiziji in radiju se je danes začela 24-urna opozorilna stavka zaposlenih zaradi načrtov vlade premijeja Andreja Babiša o ukinitvi plačevanja prispevka ter prenosu financiranja javnih medijev neposredno na državni proračun. V več čeških mestih so v nedeljo potekali protesti proti vladnim načrtom. Novi krog pogajanj med Združenimi državami Amerike in Iranom za sklenitev končnega sporazuma o končanju vojne, ki je potekal nedeljo v Švici, se je zaključil s spodbudnim napredkom, sta davi sporočila posrednika Katar in Pakistan. Pogajanja v letovišču Birkenstock pri Lucernu se bodo po njunih navedbah nadaljevala na tehnični ravni, poročajo tuje tiskovne agencije. V izraelskih napadih na Gazo je v soboto umrlo najmanj 11 ljudi, med njimi palestinski novinar katarske televizije Al Jazeera. Pri televiziji so obsodili nadaljevanje izraelskih napadov na njihove novinarje, ki so po njihovih navedbah očitna kršitev vseh mednarodnih zakonov in norm, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Združene države Amerike so pripravljene temeljito spremeniti odnos do Irana, če bo Teheran opustil vlogo dejavnika regionalne nestabilnosti in se odpovedal ambicijam po jedrskem orožju, je ob včerajšnjem začetku tehničnih pogovorov o uresničevanju dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu v Švici dejal podpredsednik Združenih držav Amerike J.D. Vance. Srečanje je označil za zgodovinsko.
Iran je pripravljen Združenim državam Amerike dati zagotovila, da ne bo pridobil jedrskega orožja, ne bo pa se odrekel pravici do bogatenja urana. Je včeraj, ko naj bi se v Švici začeli tehnični pogovori o uresničevanju dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, sporočil iranski predsednik Masud Pezeškijan. Združene države Amerike zahtevajo, da Iran ne izdela atomske bombe. To ni nič novega in lahko tudi pisno potrdimo, da nimamo namena izdelati bombe, so besede Pezeškijana navedli na spletni strani iranskega predsedstva. Vendar pa se ne bomo odpovedali svoji pravici do bogatenja urana in druga stran ne bo imela druge izbire, kot da to pravico sprejme. Je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP poudaril predsednik Islamske republike. V drugem krogu predsedniških volitev v Kolumbiji je včeraj tesno zmagal kandidat skrajne desnice Abelardo de la Esperella. Njegov protikandidat iz vrst levice Ivan Cepeda je glede na zadnje izide, ki jih je objavila volilna komisija, zaostal za manj kot odstotno točko. De la Esperella je dejal, da želi biti predsednik vseh Kolumbijcev. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj Celzija. Opozorilo: čez dan bo po nižinah visoka toplotna obremenitev, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Obeti: v sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče. Vreme po Sloveniji ob sedmih. V Novi Gorici in Črnomlju jasno 22, v Celju 23, Kočevje 19, na Kredarici 10 stopinj Celzija. Cerklje ob Krki pretežno oblačno 22, Maribor jasno 23, Brnik delno oblačno 18. V Portorožu jasno pri 21, v Ljubljani pri 20, v Murski Soboti pri 23. Novo mesto pretežno oblačno 21, v Postojni jasno pri 17, Slovenj Gradcu pa pri 21 stopinjah Celzija. Na cestah pestro. Na glavni cesti Ljubljana-Trzin je pri industrijski coni Trzin zaradi prometne nesreče oviran promet proti Domžalam. Zastoje imamo na ljubljanski obvoznici na relaciji za Dobrova Nova Jarše in Malence Ljubljana center proti Kopru. Na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami pred delovno zaporo v obe smeri pa od Krtine proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Tudi na gorenjski avtocesti od Brnika proti Vodicam. Pred Karavankami proti Avstriji je zastoj vozil dolg 1 kilometer. Zastoj tudi na cestah Medno-Ljubljana, Dolšent-Jakob, Pijama Gorica-Škofljica in Trzin-Ljubljana. Na štajerski avtocesti zaradi okvare vozila zaprt vozni pas od Šentjakoba proti Domžalam, zaprt prehitevalni pas od Slovenskih Konjic proti Ljubljani.
Med Celjem vzhod in zimo proti Mariboru oviran promet zaradi povožene živali. Na gorenjski avtocesti pa oviran promet pred galerijo Moste proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču. In to je vse v dopoldanskih novicah na Radiu Sraka. Še nekaj sekund pa bo ura 8:10.

Crna Kronika, 8:14 minut, pojdimo gledat, kaj so policisti zapisali za včerajšnji dan. V zadnjih 24 urah so obravnavali 105 prometnih nesreč, od tega 13 nesreč z lahkimi poškodbami in 4 s hudimi. No, vsi smo ostali živi. Po podatke Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 56 kršitev javnega reda in miru ter 40 kaznivih dejanj. No, je videti, da je bilo vroče. 56 in 40, niti do 100 nismo prišli. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 41-krat posredovali na javnih krajih in 15-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 4 kršitelje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 1 voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 2 vozili. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 13 tatvin, 6 povzročitev telesne poškodbe, 6 vlomov, 6 kaznivih dejanj nasilja v družini, 4 poškodovanja tuje stvari, 1 ponarejanje listin, 1 rob, 1 drzna tatvina, 1 preprečitev uradnega dejanja oziroma napad na pooblaščeno osebo in 1 grožnja. Konec koncev, kar dobro. Pojdimo kukat, kaj se je dogajalo pri nas na okolji. No, dopoldne so še vsi počivali, potem se je pa začelo. 5 minut pred 13. uro so v Podbrezniku v Nove mesto gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto v večstanovanjskem objektu v stanovanju pregledali požarni javljalnik, ponastavili centralo in pregledali prostore. Požara ni bilo. 15:24 minut v Velikih Malencah pri Brežicah je voznica električnega skiroja padla in se poškodovala. Reševalci nujne medicinske pomoči Brežice so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v splošno bolnišnico Brežice. 18:00 je v bližini Kerinovega grma pri Krškem gorela pšenica na polju. Gasilci poklicne gasilske enote Krško in prostovoljnih gasilskih društev Veliki Podlog in Drnovo so požar na površini okoli 1 hektarja pogasili. In še zvečer 12 minut čez 22 uro. So v ulici Moša Pijade v Črnomlju gasilci prostovoljnega gasilskega društva Črnomelj v prisotnosti policije s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu, v katerem je bila preminula oseba. Na kraj so bili napoteni tudi reševalci nujne medicinske pomoči. Malo kasneje, 22:26 minut, v bližini naselja Mrzlava vas pri Brežicah so gorele bale sena ob gozdu. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Cerina so bale razmetali, pogasili ter preprečili širjenje požara v gozd. Tako, nekaj se je dogajalo, ampak dobro, kot kaže, je bilo tudi nesreči vroče, pa se ni preveč izkazala.

8.30, 30 minut je ura u današnjem ponedeljku 22. junija in ta datum je tudi naš cilj. V rubriki Na današnji dan, seveda. Evo, kdaj bomo začeli? Leta 1593, ja, kar zgodaj. Na današnji dan so pri Sisku slovensko-hrvaške čete premagale Turke in jih pognale v beg. V boju sta se še posebej odlikovala Andrej Turjaški in kranjska oklepna konjenica pod Adamom Raubarjem. Bitka je bila veliko olajšanje za vso Evropo, saj je bila ena redkih, ki so jo slavili v tistem času proti Turkom. 22. junija leta 1885 pa se je v Ljubljani rodil slovenski tehnolog, teoretik, elektrotehnik in šahovski velemojster Milan Vidmar. S predlogom o poimenovanju Ljubljanske univerze po jugoslovanskem kralju Aleksandru I. Karadžorđeviću je preprečil odpravo nekaterih fakultet v Ljubljani. Leta 1943 pa je kot predsednik akademije dosegel, da je Akademije znanosti in umetnosti dobila še pridevnik Slovenska. Po drugi svetovni vojni so na njegovo pobudo v Ljubljani ustanovili Inštitut za električko gospodarstvo, zdaj Inštitut Milan Vidmar. V med vojnama je bil največji strokovnjak za transformatorje v svetovnem merilu. Njegove knjige z tega področja so ponatiskovali v nekaj svetovnih jezikih, po njih so se desetletja šolali evropski elektrotehniki. Izjemno pomemben je tudi njegov pionirski prispevek k teoriji gospodarne graditve električnih strojev. Dvaindvajsetega junija leta 1898 so se ameriški marinci izkrcali na Kubi. No, mogoče se bodo kmalu spet. Evo optimistična še ena. Leta 1903 se je na današnji dan rodil ameriški bančni ropar John Dillinger. Leta 1933 je bilo v Tretjem rajhu prepovedano delovanje socialdemokratske stranke Nemčije ravno na današnji dan. Leta 1941 pa je 22. junija Hitler sprožil operacijo Barbarossa, napad na Sovjetsko zvezo. Prepričan o svojem uspehu je na zahodu pustil kar 54 svojih divizij. Sovjetske oborožene sile so bile nezadostno oborožene in brez operativnih načrtov za morebitni napad. Nemške enote so hitro prodirale in zavzele veliko ozemlja. V šestih mesecih je bil zavzet velik del gospodarskih središč Sovjetske zveze in območja, odkoder je prihajalo kar 60% premoga, železa in aluminija. In še leto 1941, na današnji dan, 22. junija, je bilo ustanovljeno slovensko glavno vojaško poveljstvo partizanskih enot. No, in potem se je začelo.

Tako pesmica v spomin na 22. junij leta 1941, ko je bilo ustanovljeno slovensko glavno vojaško poveljstvo partizanskih enot. No, pojdimo malo preko morja. Leta 1949 se je 22. junija v New Jerseyju rodila ena najuspešnejših in najboljših igralk vseh časov in Oskarjeva nagrajenka Meryl Streep. Leta 1964 pa se je na današnji dan rodil ameriški pisatelj Dan Brown, ki je svetovno slavo dosegel z romanom Da Vincijeva šifra. Leta 1973 je 22. junija Leonid Brežnjev med obiskom Združenih držav Amerike podpisal dogovor o preprečevanju atomske vojne z medsebojnim dogovarjanjem. Leta 1987 je na današnji dan umrl filmski igralec in plesalec Fred Astaire. V filmih je začel igrati že zelo zgodaj, toda le epizodno in neopazno, brez enega samega dialoga. Prvo pravo vlogo pa je dobil šele pri 34. v Dancing Lady ali plesoči gospe. Toda potem je ustvaril svoj slog, svojo eleganco, svoj popolni svet. Ne le, da je ustvaril vtis, da je bil film ustvarjen za ples, ampak je ustvaril tudi vtis, da je bil film ustvarjen zanj. V svojih plesnih kreacijah sta bila nepozabna z Ginger Rogers. Leta 2000 je na današnji dan alpinist Davo Karničar predstavil drzen projekt, ki mu je res uspel. Smučanje z vrha najvišje gore na svetu, Mount Everesta. Tako da, no, toliko smo pripravili za danes. Nekaj pa smo si vseeno zapomnili. Čeprav tudi pozabili, nismo ravno malo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Bučka vas vabi v sredo 24. junija ob 20. na gasilsko veselico z Modrijani, v četrtek 25. junija ob 9. pa na semanji dan z ansamblom Franca Ocvirka. Program bo povezoval Darko Povše. Dobimo se na poligonu prostovoljnega gasilskega društva Bučka. Prijazno vabljeni!
2: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon bo skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo danes ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Terapromo Slovenija o izdelkih za boljše počutje.
4: Volkswagen Tiguan je pripravljen na vsak dan, družino, službo in vikend. V akciji prava izbira že od 33.890 € s prihrankom in finančnim bonusom. Obiščite Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Želite nižje stroške ogrevanja? Telsat nudi svetovanje, izračune in montažo po vsej Sloveniji. Vaša pot do nižjih stroškov ogrevanja. Povpraševanje na telsat.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Balados. Skupaj s poslušalci na Radio Sraka, vaš Lojze Ogorevc.
1: Devet je ura na Radio Sraka, čas za dopoldanske novice. Domače novice. Nad Slovenijo je včeraj po 21. uri nastalo nekaj večjih neviht. Močnejši sunki vetra z močnim dežjem so podirali drevesa in poplavljali objekte, je sporočil Center za obveščanje uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Zabeležili so tudi nekaj udarov strel, ki so poškodovale stanovanjski objekt ter zanetila požar na objektu in drevesu. Največ posredovanj je bilo na območju regijskih centrov Celje, Kranj, Ljubljana in Nova Gorica. Po en dogodek so beležili tudi na Škofljici, Igu ter v Dolu pri Ljubljani. Po zbranih podatkih je do zgodnjih jutranjih ur na terenu posredovalo 22 gasilskih enot. V poletnem času so za otroke poleg nevarnosti v vodi in opeklin zaradi sonca veliko tveganje tudi neznanci, ki s svojimi fotoaparati in telefoni v objektive lovijo otroke in mladostnike, so pred počitnicami opozorili na policiji. Fotografiranje otrok brez dovoljenja oziroma vednosti skrbnikov je nevarno in tudi kaznivo, so poudarili. Po svetu. Na češki nacionalni javni televiziji in radiju se je danes začela 24-urna opozorilna stavka zaposlenih zaradi načrtov vlade premijeja Andreja Babiša o ukinitvi plačevanja prispevka ter prenosu financiranja javnih medijev neposredno na državni proračun. V več čeških mestih so včeraj potekali protesti proti vladnim načrtom. Novica, da je novi krog pogajanj med Združenimi državami Amerike in Iranom za sklenitev končnega sporazuma o končanju vojne, ki je potekal včeraj v Švici, vsaj po navedbah posredniških držav zaključil s spodbudnim napredkom, je v današnjem azijskem trgovanju znižala cene nafte. Nafta Brent se ceni za več kot 2%. Iran mora nemudoma zaustaviti šiitsko gibanje Hezbollah, ki povzroča težave v Libanonu, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. V nasprotnem je Islamski republiki zagrozil z novimi napadi. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je medtem napovedal, da bodo izraelske sile kljub prekinitvi sovražnosti s Hezbollahom ostale na jugu Libanona. V izraelskih napadih na Gazo je v soboto umrlo najmanj 11 ljudi, med njimi palestinski novinar katarske televizije Al Jazeera. Pri televiziji so obsodili nadaljevanje izraelskih napadov na njihove novinarje, ki so po njihovih navedbah očitna kršitev vseh mednarodnih zakonov in norm, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Iran je Združenim državam Amerike pripravljen dati zagotovila, da ne bo pridobil jedrskega orožja. Ne bo pa se odrekel pravici do bogatenja urana. Je včeraj o končanju vojne na Bližnjem vzhodu sporočil iranski predsednik Masud Pezeškijan. Združene države Amerike zahtevajo, da Iran ne izdela za atomske bombe. To ni nič novega in lahko tudi pisno potrdimo, da nimamo namena izdelati bombe, so besede Pezeškijana navedli na spletni strani iranskega predsedstva. vendar pa se ne bomo odpovedali svoji pravici do bogatenja urana in druga stran ne bo imela druge izbire, kot da to pravico sprejme. Je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP poudaril predsednik Islamske republike. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj izjavil, da bo britanski premier Keir Starmer, ki se je po poraznem rezultatu svojih laboristov na lokalnih in regionalnih volitvah znašel pod pritiskom, ki se v zadnjih dneh le še krepi, odstopil. Kot je dejal, je Starmerju namreč spodletelo na dveh pomembnih področjih, pri migracijah in energetiki. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte, v notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj Celzija. Opozorilo. Čez dan bo po nižinah visoka toplotna obremenitev, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Še obeti, v sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, v četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče. Ob 8 uri pa smo imeli v Novi Gorici jasno in 24 stopinj Celje, pretežno jasno 24, Črnomelj jasno 25, v Kočevju 20, Kredrica zmerno oblačno 12. V Cerkljah ob Krki jasno 23, Maribor pretežno jasno 26, Brnik zmerno oblačno 20. V Portorožu jasno pri 24, v Murski Soboti pri 25, Ljubljana pretežno jasno 21. Novo mesto pretežno oblačno 23, v Postojni pretežno jasno pri 22, Slovengradcu jasno in 22 stopinj Celzija. Na cestah še vedno zastoji, na štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na ljubljanski obvoznici na relaciji Malence-Ljubljana-Center proti Kopru. Pred Karavankami proti Avstriji je zastoj tovornih vozil, kolona je dolga 1 kilometer. I zastoji tudi na cestah Lesce, Bled in Medno, Ljubljana. Brezplačna telefonska številka Radija Sraka za vaše obvestila, o posebnostih v prometu pa nič 80 71 99. Pokličite in povejte ne le, ko bo šlo prepočasi, ko opazite zastoje, ko se popolnoma ustavi ali pa ko opazite prometno nesrečo. Pokličite tudi, ko opazite policijsko ali pa radarsko kontrolo. Vaše sporočilce bomo takoj posredovali našim poslušalcem. To so bile dopoldanske novice na Radiu Sraka. Še nekaj sekund, pa bo ura 9 in 9 minut.

No, mislite, da se v teh vročinskih dnevih tudi med tednom kaj dogaja? Ja, vikend je bil zelo napet, kar se dogajanj tiče, kaj ne da. Poglejmo še današnji ponedeljek. Tako ob praznovanju občine Škocjan Knobleharjevem vabljeni danes ob 17. uri na otvoritev ceste Male Poljane pri domačiji Matko. Jutri, v torek 23. junija, pa v dvorani kulturnega centra Škocjan prireditev ob dnevu državnosti. Obenem jutri ob 20. uri v kulturnem domu na Bučki sprejem šarkljev za ocenjevanje. Opa, zopet bomo dobro jedli. V okviru sevniškega gradskega poletja vabljeni danes ob 18. uri na grad Sevnica A3 koncert orkestrov glasbene šole Sevnica. Vstop je prost, ne smete zamuditi. Stoprost tudi danes pri novomeških upokojencih, ob 8. so pričeli z družabnimi igrami, ob 9. pa z šahom in bridžem, v hiši sožitja seveda. Jutri bo pa kar gneča, jutri torej torek 23. Najprej Kančmova, torej, proslava ob dnevu državnosti vabi občina Kočevje jutri ob 20. uri na velikem odru v Gaju. Simfonični orkester glasbene šole Kočevje in glasbena gosta Nina Strnad in Andraž Hribar. Občina Šentjernej ravno tako vabi na slavnostno akademijo v počastitev dneva državnosti, ki bo jutri ob 20:30 na prireditvenem prostoru ob kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju. Dolenjski muzej Novo mesto pa vas vabi na vodstvo ob zaključku arheološke razstave Knežja Gomila z kapiteljske njive v Novem mestu. Jutri, torej v torek 23. junija ob 19. uri v malo dvorano Dolenjskega muzeja. Po razstavi vas bo popeljal avtor, arheolog dr. Borut Križ. Se bo mogoče še kot kaj, ampak, no ja. Svoje smo opravili, malo smo vam ponudili, vi se boste pa sami odločili.

0: na vrsti so minute za marketing.
1: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Zopet bomo slišali nekaj nasvetov, kako pomagati sebi pri borbi z bolečinami ali pa lahko bi rekli včasih tudi pri nasvetih, kako se bolečinam izognemo. Iz podjetja Terapromo, gospod Igor Nograšek, dobrodošli spet pri nas. Dobar dan.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: Evo, najprej takoj vprašanje tu, poletje je tu, vročina je tu. Ali nogavice vseeno delujejo, čeprav je vroče?
2: Absolutno. Še bolj delujejo, zaradi tega, ker naše telo še več energije daje in ta ciljant se dela to terapijo na naše noge. Ne? Tako da te nogavice so absolutno primerne čisto za vsa za vsak mesec v letu, tako da tukaj ni nobene ovire. Predvsem pa te nogavice zelo toplo priporočam ljudem, ki imajo krčne žile, težave s krčnimi žilami, pekoče podplate, mrzle noge. Ja, tudi poleti imajo ljudje mrzle noge, sindrom nemirnih noh, drvenenih noh, skratka, te nogavice so res primerne čisto za vsakega in za čisto za vsak letni čas.
1: Ja, sicer dobro nam je znano, kogar noge zebe, ga zebe lahko je zunaj 40 stopinj, je tako, to je to.
2: Ja, presenetljivo, veliko ljudi ima težave z mrznimi nogami tudi preko poletja. To mene je res presenetalo in lahko povem, da nogavic preko poletja skoraj več prodamo, kot preko zime. Tako da je zadeva res deluje. Namreč v 12 letih bi ljudje siguran že pokazali, da poleti pa nogavice niso za prodajati, ampak nasprotno je povpraševanje in to nas najbolj veseli, predvsem nas pa najbolj veseli, da so ljudje res prepoznavajo v teh naših nogavicah s celijantom, da je to tista dodana vrednost za boljšo kvaliteto zdravja naših nog.
1: Za bolezni, ki nas mučijo dlje časa ali pa tudi samo za utrujene noge, je tisto, kar je veselo, nič ni treba jesti, nobenih zdravil, nobenih dodatkov, le obujemo in oblečene imamo lahko praktično 24 ur na dan.
2: Točno to. Pa da takoj razjasnimo, ne govorimo v teh naših kratkih nogavicah, ki sežejo malce zgležen, se pravi, to je ta naš poletni model. Učinek je popolnoma enak, ali so daljše nogavice ali krajše nogavice, s tem, da je v teh poletnih mesecih je bolj primerno, so te kratke nogavice, se pravi, ki sežejo malo čez gležen. Isto se v stopalnem delu se nahaja ta celijant, se pravi, ti naravni minerali, ki bistveno izboljšajo prekrvitev. Peta je anatomsko oblikovana, šivi se v zunanji, se pravi, da nogo ne moti, tudi če imamo občutljive kožo na nogah. Elastika je pa izredno nežna, kar je izredno pomembno, zato da ne stiska, da ne dela teh kolobarjev na naših nogah.
1: No, to je zelo, zelo pomembno. Ljudje, ki imajo težave z nogami, imajo ponavadi zelo, zelo občutljivo kožo in nogavice so res prilagojene vrhunsko. Za vse, ki vas zanimajo še druge stvari, o katerih danes ne bova govorila z gospodom Igorjem, brezplačna telefonska številka podjetja Terapromo 080 30 80. Še enkrat, 080 30 80, za kakršnokoli vprašanje, na svet ali pa seveda tudi za naročilo. Gospod Igor, nogavice primerne za vsakogar, je tako?
2: Tako je, ja, te nogavice res toplo priporočamo ljudem, ki imajo težave, se pravi bolečine s krčnimi žilami, potem mrzle noge, drevnenje noh, sindrom nemirnih noh, zatekanje noh, potem pekoči podplati, sladkornim bolnikom, vemo, da sladkorni bolniki imajo nižjo vrednost kisika v krvi in s tem nogavicam si res ta del lahko bistveno izboljšajo. Tako da te nogavice so res primerne čisto za vsakogar. Na voljo so v velikostih od 36 do 47 in v dveh barvah, v črni ali pa beli barvi. Tako da absolutno se splača razmisliti in poklicati nas, ker te nogavice so res fantastične.
1: Dolgo zdržijo?
2: Ja, ogromno pran, vzdrževanje je čisto enostavno, Bom rekel, velika večina jih pere na roke v mlačni vodi z detergenti, praški, mehčavci, lahko se vse uporablja. Če pa peremo v pralnem stroju, je pa to peremo na 30 stopinj, pa ravno tako lahko vse uporabljamo. Edina omejitev je, da jih ne sušimo v sušilnem stroju ali pa na kakšnem vročem radiatorju. Sicer to v poletnih mesecih vroči radiatorji odpadajo, je pa fajn na zraku, na soncu se posušijo zelo hitro in kot rečeno prenesejo res, res ogromno pranj in so trpežne.
1: In lahko naročimo dve različni številke ali dve različni barvi.
2: Vse lahko kombiniramo.
1: Super. Lahko kombiniramo tudi kakšen krasen popust za srakarje.
2: Seveda, smo ravno za vaše poslušalce smo pripravili res izreden popust. Se pravi, za ob naročilu enega para je akcijska cena 30 evrov plus poštnina, ob naročilu dveh parov je pa 45% popusta, cena je 48 evrov za dva para, pa brezplačna poštnina, tako da več se splača in absolutno je fajn izkoristiti to priložnost zdaj.
1: Seveda, izkoristite priložnost od telefonu roke, odtipkate nič 80 30 80 in si naročite, to nogavice so tudi krasno darilo za koga, nič 80 30, 80 in naredite tudi nekaj zase. Prej boste nosili te nogavice, ne bo treba proti bolečinskih mazil, kot je na primer gel s konopljom in CBD-jem, ki ga tako hvalimo in ki ga tako radi imamo. Obljubili ste, da ga ne bo nikoli zmanjkalo.
2: Ne, zmanjka ga res ne bo, predvsem zaradi tega, ker je res učinkovit in ker je res tako veliko popraševanje. Zdaj smo ga dali ponovno v akcijo, ker je se primeren čas, se pravi, to je gel, konopljin gel s dodan s CBD-jem, isto je divji kostan noter, arnika, ognjič, potem tukaj še timijan, rožmarin. Skratka, same naravne sestavine, ki bistveno vplivajo na težave s kožo, se pravi, kakšen atopičen dermatitis, luskavica, potem recimo razni alergijski odzivi, ki se pojavijo na koži, razne vnetja, pri teh stvareh je ta gel res, res super zadeva. Konoplja kot taka pa vemo, da je izredna protibolečinska, se pravi, ko se pojavijo sklepni artritis, revmatski artritis, pri teh težavah je ta gel res, res učinkovit. Je pa zelo pomembno, da se mažemo s tem gelom trikrat na dan. Embalaža je kar 600 ml, se pravi, to imamo res za kar dolgo časa. Skratka, je gel zelo primeren za težave sklepi in za težave s kožo.
1: Zelo primeren se mi zdi tudi za poletje. Konoplja in CBD ste rekli za kožo, ki poleti trpi in sonce in razno razni piki in opekline, ja, pa tudi ponavadi smo malo bolj živahni poleti, sklepi trpijo, da ne rečemo o tem, ko kdaj zvijemo ali kakšen gležen ali pa nategnemo kakšno mišico, bi moral biti ta konopljin gel v hladilniku v vsake družine. Če vas zanima še kaj, brezplačna telefonska številka podjetja Terapromo, nič 80 30 80, pokličite in vprašajte. Nič 80 30 80. Lepo je, gospod Igor, da ta gel lepo diši in je popolnoma nemasten, ko namaže, ni ga sploh treba masirati, samo namažemo in pustimo.
2: Res je, prednost je v tem, da se lahko čisto tanko namažemo in to je res odlična zadeva. Ta gel je res fantastična stvar. Moram reči, da tudi po britju recimo umirja kožo razne alergije umirja kožo, skratka res deluje tako pomirjevalno na našo kožo, ker konoplja, kot rečeno, je izredno učinkovita pri težavah s kožo, pri težavah s sklepi, se pravi, če nas koleno boli hrbtenica, sklepni artritis, revmatski artritis, kot rečeno, skratka, ta gel je super zadeva in prodajamo ga že dolgo časa, sploh pa zdaj, ko je dodan še CBD, je še bistveno bolj učinkovit, tako da absolutno pokličite, zagotovite si ta gel, zdaj v teh poletnih mesecih vam lahko zelo, zelo prav pride.
1: Pa še, kot sva rekla, kar je da popolnoma naraven, brez bravil, brez konzervansov, brez vsega, edino dobro, če je po privročini v hladilniku, je tako.
2: Ja, to je res, ja. Je pa tudi stvar, da mehča to trdo kožo na petah, na komovcih, skratka, res je tako vse stransko uporaben in lahko ga uporablja kdorkoli od tretjega leta starosti naprej, tako da je zelo primeren, je pa fajn, da ga imamo v hladilniku zdaj v teh vročih dneh, drugače pa ni bene potrebe, lahko na čisto na sami temperaturi pa bo čisto lepo delal.
1: Prav, no, evo, če bo lepo delal, lepo bi bilo tudi, da dobimo kakšen popust za poslušalce Radija Sraka.
2: Seveda bomo zrihtali, popusta je kar precej, se pravi, ob naročilu enega je akcijska cena 32 evrov plus poštnina, ob naročilu dveh komadov je pa cena 48 evro in brezplačna poštnina, se pravi tudi tukaj je kar 45% popusta, tako da danes smo pri večji količini res kar radodarni s popusti, se pravi ob naročilu dveh parov stopalk ali dva komada konopljenega gela je cena 48 evro pa brezplačna poštnina, tako da pohitite, zagotovite si svoje izdelke za vaše boljše zdravje.
1: In izkoristite popust, ponucali bomo pa tako in tako, ker so stvari res zelo dobre. Ups, najne minutke so mimo. Gospod Igor, ampak nič hudega. Kmalu zopet na svidenje v studiju Radija Sraka. Za danes hvala lepa. Vi pa, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, da ne bo zmanjkalo, boste rekli, da nisem poudaril. Nič 80. 30, 80, pa še brezplačna telefonska številka, nič 80, 30, 80. Gremo po štumfe in po gel. Gospod Igor, srečno.
2: Hvala.
0: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pozdravljeni v novi oddaji naš vsakdanjik na valovih radija Sraka. Tudi v današnji oddaji prijeten pogovor, no in mogoče nam bo spomin segel tja 365 dni nazaj, ko smo prav tako v našem studiju gostili gospo Barbaro Papež Lavrič, direktorico Rica Bela Krajina in pogovarjala sva se o jurjevanju z eno številko manj. Gospa Barbara, dobrodošli spet v studiju Radija Sraka.
1: Hvala lepa, lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
0: Pa smo dočakali zopet jurjevanje. Belokrajinci mogoče malo bolj kot kdo drugi, ampak smo dočakali. Najprej, gospa Barbara, so še živi vtisi lanskega jurjevanja? Kaj vam je najbolj ostalo v spominu?
1: Zagotovo so spomini tisti, ki jih človek nosi nekje v mislih in v srcu. In zanimiva je človeška psiha, ko si običajno zapomnimo tiste cukrčke v življenju, se pravi lepe spomine. In zagotovo lansko leto je bil en tak lep spomin gostujoče folklorne skupine, to, kar je dejansko temelj našega festivala. Dobro vzdušje, predvsem pa tisti preširni nasmehi, tako nastopajočih kot tudi obiskovalcev.
0: To je vedno bilo in bo glavno merilo uspešnosti dogodka, kadar se nastopajoči in obiskovalci prepirajo, kdo se je bolj imel, kdo se je imel lepše. In dokler se prepirajo o tem, dobro. No, letošnje jurjevanje 2026 je pred vrati. Kdaj?
1: Ja, tako je. Praktično v Črnomlju ne odštevamo več dnevov do začetka letošnjega že 62. jurjevanja v Beli krajini, ampak praktično že ure, saj začenjamo danes. Danes in pa vse do nedelje 28. se bo v Črnomlju dogajalo veliko stvari, veliko glasbe, veliko plesa, predvsem pa vsi računamo zopet tistih preširnih nasmehov, druženja in pa dobre volje.
0: Kako ste rekli danes, pri čem njemu, kot pa Barbara sem se spomnil, kako krasno, skoraj preveč lepo vreme bo spremljalo vse te dni, vedno smo si želeli, uredili smo vreme, tokrat bo pa res, kot kaže, še ena nagrada za dobro delo vseh organizatorjev, vseh, ki delajo in za vseh prebivalcev občine Črnomlj.
1: Ja, pri organizaciji tovrstnih dogodkov, predvsem tako velikih in pa dogodkov, ki so na prostem, je vedno neko tveganje vremenskih razmer. Veseli smo, da bo oziroma je letošnja napoved v prid, se pravi, da ni večjih napovedi slabega vremena, je pa vroče, tako da bo vroče na odru in pa v celotnem mestu Črnomelj, kar se pa tudi v bistvu nekako veselimo, hkrati pa kot, bom rekla, odgovorni organizator seveda tudi pričakujemo oziroma bomo delali na tem, da bo ta vročina znosna in pa tudi poskrbeli, da naši nastopajoči seveda bodo primerno hidrirani.
0: Tako je. Obiskovalci bomo pa poskrbeli sami zase. Dobro, greva kar... Je bilo pri organizaciji letošnjega jurjevanja kakšne velike težave ali je ekipa tako uigrana, da se samo dogovorite in naredite?
1: Ja, moram reči, da ekipa jurjevanskega organizacijskega odbora je že kar uigrana, tako da smo ekipa, ki večinoma že kar vedo, kdo, kaj, zakaj je zadolžen, pa vendar, kot pravimo, edina stalnica v življenju so spremembe, se tudi pri našem programu in nastopajočih, pa vendar, dokler jih nimamo na odru, nikoli ne moramo biti zadostno sigurni, da bo naš program tak, kot smo ga si splanirali in pa tudi zapisali. Tako da žal nam je tudi tlele mečken ponagajala, bi rekel, človek višja sila, saj smo povabili na naše odre folklorno skupino iz Bocvane. Nam je pa v konec prejšnjega tedna prispela informacija, da si žal niso uspeli urediti vseh potrebne dokumentacije, da prispejo v Evropo, tako da smo mogli nadomestiti z drugimi folklornimi skupinami, torej zopet ene spremembe, na katere pa pač v življenju mora biti človek tudi pripravljen.
0: Seveda, še posebej pri, ko človek gleda folklorne skupine, ki bodo nastopile, to redko kje na svetu se nabere toliko različnih kultur iz tako širom sveta. Ha, kadar bo šlo tu brez težav, potem smo šele nekaj dosegli. Danes začenjamo. Ali, gospa Barbara, kaj bo danes?
1: Danes začenjamo počasi. Se pravi, najprej v gradu Črnomelj, novo odprtem gradu Črnomelj, bomo spoznali malo stroke. Imeli bomo etno predavanje o belokranjski plesni kulturi, zaključili bomo pa še malo v teh ritmih, v plesu, in sicer z belokranjsko plesno hišo. To bo nekako za ogrevanje prvi jurjevanski dan.
0: Dobro, to bo ravno prav. Belokranjski plesi, kaj pa, ali nam bodo pokazali, nas bodo naučili, ali nam bodo samo razložili, kakšni so in kaj bo?
1: Ja, spodobi se, da najprej bo malo stroke, se pravi teorije, potem bo pa treba tudi malo probat.
0: Vedno se spomni od malih nog, kako so belokranjski folkloristi ob nastopih se kar kolo razklenili in povabili sabo obiskovalce. To je tisto res najlepše. A gremo lahko na jutri?
1: Seveda. Jutrišnji dan bo v znamenju odprtja razstav, ki so spremljajoči program našega jurjevanja vsako leto. Večer bomo pa zaključili s kresnicami iz Adlešič, s kresnim večerom, tako da bo zopet v duhu neke glasbe, predvsem pa folklore in pa belokranjske tradicije.
0: Krasno. Zdaj ste mi, Barbara, olajšali delo, rekli ste, z kresnicami. Aha, tudi mi imamo kresnice. No, pa prisluhnite, čemu boste lahko v živo prisluhnili jutri.

0: Ljudske pivke, kresnice, naša današnja gostja, direktorica Rica Bela Krajina, gospa Barbara Papež-Lavrič, nam je razkrila, da bi bomo lahko uživo prisluhnili v jutrišnjem programu Jurjevanja, 62. Jurjevanja v Črnomlju. Lahko greva še na četrtek, gospa Barbara.
1: Pozabila sva še sredo.
0: Ja, sreda, točno, ja. Ojoj, da, seveda, sreda.
1: Nikakor jo ne smemo pozabiti, saj sredo bo prvič pobeljena naša jurjevanska draga, in sicer z skoraj 300 mladimi nogicami v belih narodnih nošah, saj se bo odvijalo srečanje folklornih otroških skupin Pastirče mlado. Zato je ta dan, torej sreda, 24. juni, v znamenju naših otrok, mladih Belokranjcev in Belokranjk. Pastirče mlado, torej to srečanje folklornih skupin, se bo nadaljevalo v duhu nastopa glasbene skupine Bipop, kjer bo tudi koncert za otroke in mlade, zaključil pa se bo večer z DJ Kokijem, ki bo pa tudi nekako zaokrožil to rajanje, predvsem namenjeno tisti dan za naše najmlajše.
0: 300 otrok v narodnih nošah.
1: Ja, res je. Verjamem, da smo Belokranjci resnično lahko ponosni, saj ti otroci prihajajo iz Bele krajine, tako da je lep podmladek belokranjskih folkloristov, nanje smo res izredno ponosni. In želimo si lahko samo, da ta tradicija oziroma da z rastjo, odraščanjem teh otrok ta tradicija in ta ponos tudi ostane in da tudi preide potem v kasnejša leta in ta folklorna tradicija tudi ostaja za njimi nadalje v njihovem življenju.
0: Veste, na kaj pomislim, gospa Barbara? 300 nož otroških za bi rekel tako običajnega človeka, bi bilo za celotno Belo krajino 300 odraslih nož veliko, za odrasle, pač odrasli, aj folklorne skupine, 300 otroških nož na tistih nekaj kvadratnih kilometrih, kapa nam dol.
1: Ja, sicer potrebno je omeniti, da otroške narodne noše so bolj preproste, pa vendar prikazujejo pač tradicionalno belokranjsko nošo kot tako, predvsem pa predstavljajo ti otroci plese, igre, ki so se v preteklosti jih mladi belokranjci in belokranjke igrali, plesali in tudi živeli.
0: Tako je, in tudi živeli. Folklore ni nič drugega kot na nek način prikaz in odraz življenja včasih. Dobro, komaj čakamo. Zdaj pa je četrtek.
1: Ja, zdaj sva pa pri četrtku. Četrtek na dan državnosti pa pripravljamo pravo glasbeno poslastico, saj smo združili vrhunski džez in pa tradicijo, torej v jurjevanski dragi bodo skupaj nastopili izjemni Teo Colori, Momento Cigano Extended in pa tamburaški orkester Dobreč. Zelo dobra kombinacija, ki bo vredna prisluhu. Predtem pa bodo naši obiskovalci imeli možnost, da na terasi kreativne hiše mladih, ki je v neposredni bližini jurjevanske drage, se bodo obiskovalci lahko ogreli še na delavnici argentinskega tanga.
0: To se komaj sprejemamo vse skupaj. Bo to je vse to tako razdeljeno, da ne bo rabil človek obiskovalec nič preskočiti, da bo lahko pri vsem, kar ga zanima.
1: Seveda, na to smo bili zelo pozorni, saj ne želimo prikrajšati obiskovalce z dogodki, ki se prekrivajo, predvsem smo pa tudi stremeli k temu, da smo oziroma nagovarjamo različne generacije, različne glasbene okuse, vedno poskušamo zajeti čim širši domet, da nekako vsakega pritegnemo k obisku in pa tudi neki glasbeni ali plesni poslastici, ki zadovolji dušo vsakega obiskovalca.
0: In roko na srce, kadar, ko gledamo nastopajoče skupine z vrsti glasbe, tudi če bi se bi kdo odločil, jaz bi pa to poslušal tako na vsakdanji dan, kje boš pa to našel?
1: Če ne drugo na Radio Sraka.
0: Na Radio Sraka. Kdo, ali kako se odločite in kako izbirate zvrst sodelujoče skupine, glasbenike? To bira je tako velika, da je kar dela s tem. Res, mislim, vam ne zavidam.
1: Zagotovo. Praktično odbor dela skozi celo leto. To je dejstvo. Tako da tudi zelo hmalo po končanju tega festivala, letošnjega festivala, mi bomo zopet usedli se za mizo in snovali že festival naslednje leto, torej leto 2027, ko bomo obeležili 63. jurjevanje. Pri oblikovanju programa zagotovo je tisti temelj oziroma osnovno vodilo folklorna tradicija, se pravi prikaz folklornih plesov, ker ne želimo, da je tradicija nekje pod steklom ali pa zgolj črka na papirju. Želimo, da Belokranjci, Bela krajina celotna in pa širše dejansko tradicijo tudi živimo. To je ključno pri snovanju programa. V bistvu vse potem obstranske aktivnosti in pa dogodki se veliko krat potem kar po neki naravni poti povezujejo. Marsikdaj tudi različne izvajalce pridobimo na način, da po domače povedano, oni k nam potrkajo na vrata in si želijo nastopa na velikem jurjevanskem odru. Moram reči, da ta ponos sodelovati in pa nastopati na odru je predvsem najbolj občutiti pri mladih nastopajočih. To je za njih tudi neka nagrada za celoletno delo, plesanje in pa obiskovanje folklornega krožka, tako da je to za njih nagrada, za nas pa neka hvaležnost in pa ponos, da jih lahko imamo.
0: Da, predvsem ponos. Kot ste mi omenili, 300 otrok v narodnih nošah, pastirče mlado, pa potem dobreč, in je rekla gospa Barbara na Sraki, imamo vse, oboje imamo, in dobreč, in pastirče mlado.

0: prekrasna ljudska belokranjska kako ne bi. Naša gostja danes, gospa Barbara Papež-Lavrič, direktorica Rica Bela krajina, pogovarjava se o letošnjem 62. jurjevanju. No, pogovarjava, jaz sem bolj firpčen, gospa Barbara pa ve skoraj vse. Tako da, evo, zdaj smo se spremenili v ušesa. Gospa Barbara, vikend je pred nami, petek, ne?
1: Tako je, petek. Od petka do nedelja, do nedelje pa bo šlo zares. Sej ne, da že od danes ne bi šlo, pa vendar bo vročica programa še na višjem nivoju. V petek popoldne v Jurjevanski Dragi praktično uradno odpiramo naš festival. Uvodoma odpiramo rokodelski sejem, ki je tudi tradicija v znotraj Jurjevanja. Ob slavnostnem odprtju festivala, ki bo ob 19.30 uri, pa se začenja folklorni festival, spektakel Pleši Jure do jutranje ure, smo ga naslovili, ki je tak naslov zelo pomenski, predvsem pa obarva vse tisto, kar tako velik in močen folklorni spektakel je. Letos imamo izjemne goste, seveda poleg vrhunskih domačih folklornih skupin tako iz Bele krajine kot tudi iz cele Slovenije, le ti predstavljajo temelj našega festivala. V goste pa smo povabili tudi folkloriste iz Madžarske, Severne Makedonije, Hrvaške in pa Argentine. Tako da raznovrstnost je zagotovljena. Večer, ta petkov večer pa bomo zaključili v ritmih zabavne Alje in pa njenega benda. To je petek.
0: Tako, upajmo, da bomo, da bomo toliko pri močeh, kaj ti v soboto ponavadi bogato dogajanje in ne bomo mogli predolgo počivati po poskočnem petku.
1: Res je, v soboto začnemo že dopoldne.
0: Ravno to sem mislil.
1: Sicer ne v Jurjevanski Dragi, ampak se začasno preselimo na Črnomalsko grajsko dvorišče, kjer najprej bomo poskrbeli z svetovno kuhnjo, imeli bomo branč okusov iz držav gostujočih folklornih skupin, ki ga bodo pripravljali tekmovalci Masterchefa Slovenije. Dopoldne bo v barvah i aktivnosti za naše najmlajše, bo predstava za otroke, plesne miniaturke in pa ustvarjalne delavnice, vse na tamkajšnjem grajskem dvorišču. Dopoldne bomo videli tudi tisti najbolj pristen trenutek festivala, to je obredje Zelenega Jurja v izvedbi domače folklorne skupine iz Črnomlja. Če se premaknemo na popoldne in znova proti Jurjevanski Dragi, pa naj omenim, da bomo popoldne začeli s povorko in pa srečanjem godb ter mažoretk in na ta način proslavili visokih 160 let naše godbe Črnomelj. Na odru pa se nam bo pridružil tudi policijski orkester. Poletni sobotni večer bodo znova odprle folklorne skupine, nastopajoče skupine. V noč, sobotno poletno noč, pa nas bodo popeljali ritmi ansambla Saša Avsenika.
0: Ah, to ena poslastica za drugo. Dobro, bomo še kakšno vprašanje. Izbral sem si, da bova malo kasneje poslušala ravno črnomalsko godbo, ki imamo, imamo godbenike enako sposobne in kakovostne, kot imamo folkloraše, a ne?
1: Absolutno se strinjam.
0: Tako da, prisluhnimo. Dostikrat jim prisluhnemo tudi na valovih Radija Sraka pri z različnimi skladbicami, tokrat pa pozdrav Črnomlju in pevci ansambla Vasovalci in pa pomagajo. Poslušajte, kako je to krasna kombinacija, sicer pa to samo malo poslušajte, pridite v soboto v Črnomlj.

0: zopet nazaj v Črnomelj, kjer je Vanju. Za današnjo gostjo dodaje naš vsakdanjik na valovih radija Sraka gospo Barbaro Papež Lavrič, direktorico Rica Bela Krajina. Gospa Barbara, toliko ste nam našteli, pa še nisva prišla v nedeljo, samo predstavljamo si lahko, kakšen je to organizacijski zalogaj in kakšen je to še predvsem izvedbeni zalogaj, kajti ta stroj, ki se imenuje organizacijski odbor in vsi ostali z njim v roki mora delati brezhibno. Če hočemo dati za toliko udeleženci, za toliko prizorišči, za toliko različnimi žarnerji, za toliko različnimi dejavniki, od katerih lahko gre kaj narobe, da to vse štima, je imam pa res kapo dol.
1: Ja, zagotovo, kot tudi že prej omenjeno, brez dobre utečene ekipe, zagotovo ne bi šlo. Tako da sem tudi jaz osebno izredno ponosna za sodelavce in vse člane odbora za to srčnost, pripravljenost in pa tudi požrtvovalnost za uspešno izvedbo tako pomembnega, predvsem pa tudi organizacijsko-logističnega dogodka, kot je Jurjevanje v Beli krajini.
0: Tudi roko na srce vemo, koliko pomenijo izkušnje, vemo, da ste se že kar lepo to naučili in naj vam tako uspeva še naprej. Nedelja.
1: Ja, pa sva pri nedelji, ki jo bomo najprej obeležili v duhu 35. obletnice osamosvojitve naše države, popoldne pa bo spet v znamenju otroškega gledališča, etnorok koncerta ter večernega folklornega nastopa, tokrat pod imenom Lepa Anka Kolovodi. Festival pa bomo v primernem slogu zaključili z večernim rock koncertom skupine Šank Rock. S tem dejanjem bomo nekako zaokrožili letošnji že 62. festival Jurjevanje v Beli krajini, ki je najstarejši folklorni festival v Sloveniji.
0: In tudi verjetno eden največjih, po tolikih nastopajočih, pravzaprav, no ja, ne samo folklorne skupine, še ostalo spremljajoče dogajanje je pestro in bogato, tako da nikomur ne sme in ne more biti niti minutke dolg čas. Kot kaže, cel kraj mnogimi organizacijami od seveda pa od občine naprej mora sodelovati in dihati z roko v roki kot eno. Dobro vam uspeva, vsi imate vrata odprta, ne obračajo oči, ko Barbara prekliče Jurjevanje, bo mi bi nekaj rabili.
1: Res je. Tle naj še omenim, da v času festivala so za naše obiskovalce brezplačno odprta tudi vrata Mestnega muzeja Črnomelj, prikliče novo obnovljenega gradu Črnomelj, zanimivo interaktivno razstavo v zgodovini gradu in njegovih lastnikih, gospodih Črnomalskih, in ostalih razstav v mestnem jedru, tako da ja, dejansko vrata Črnomlja so v teh dnevih zagotovo odprta še mečkeno bolj.
0: Še malo bolj. Kako in dobro, jih pohvalite, jih se jim zahvalite vsem, ker vem, ko je konec, vam vse pade, bi se človek najrajši zaprav pojmel en teden mir, da si spočije, ampak ne, treba je vsem nagraditi tudi z lepo besedo, kaj ne?
1: Absolutno. Ko se en tak organizacijski zalogaj približuje k koncu, največkrat kot organizator začutiš eno veliko hvaležnost. Hvaležnost, da imaš to možnost organizacije, predvsem pa hvaležnost, kakor ste že prej omenili, da dejansko celotna lokalna skupnost stopi skupaj, saj vsak razume, kaj je to Jurjevanje v Beli krajini, tako da se res na tem mestu iskreno zahvaljujem sosedom Jurjevanske drage in vseh ostalih prizorišč za razumevanje. Tukaj posebno pozornost so smo dolžni izkazati tudi vsem našim sponzorjem, vsem podjetjem, ki razumejo, kakšen je to zalogaj, in gre zahvala vsem tistim, ki nas v tej meri podprejo, saj tako velike programa zagotovo in nikakor ne bi zmogli realizirati brez njihove podpore, zato smo izredno hvaležni za vsak evro, ki ga naša podjetja Belokranjska in pa tudi širše donirajo, da prepoznajo to kvaliteto festivala in pa pomen za celotno lokalno skupnost.
0: Gospod Barbara, tudi znak za vas, da dobro delajte, je to, da se sponzori vračajo. Ne, da rečejo, za tisto pa res ni treba. Vračajo se nazaj, to pomeni, da je izdelek iz vaših rok, ki so ga pomagali postaviti po koncu, všeč vsem.
1: Ja, res je. Imamo zvesta podjetja, ki vsako leto prepoznajo kakovost našega programa in pa tudi izvedbe in nam tudi potem z veseljem pristopijo na pomoč s podporo. Zagotovo pa je tista ključna in najpomembnejša podpora pokrovitelja festivala, ki je pa naša občina Črnomelj z županom na čelu, seveda brez njega in podpore celotne občine pa zagotovo tudi ne bi šlo.
0: Seveda. Lepo je. Dobro, če ne verjamete, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vse do nedelje imate čas obiskati Črnomelj in pogledati, kaj se dogaja. Ni treba enkrat, lahko večkrat. Še bom vprašal gospo Barbaro, kaj o dogajanju na Jurjevanju, ampak v soboto zvečer ste mi povedali, da bo ansambel Saša Avsenika.
1: Res je.
0: Tako.
1: Prihaja k nam v Belokrajno, v Črnomelj in zagotovo nas bo razveseljeval za svojimi ritmi in bo zadovoljil vsako dušo, vsak glasbeni okus.
0: To je pa tako vrhunska glasba in vrhunski ansambl. Prisluhnemo.

0: ansambl Saša. Avsenika, Boha bo pomagala, ne samo ansamblu Saša. Avsenika v soboto zvečer v tistem v končnem zabavnem programu na 62. Jurjevanju. Tudi naši organizatori na čelu z direktorico Rica Bela Krajina Barbaro Papež Lavrič, ki je naša današnja gosta, so pridni kot bohice in verjetno veliko bohic in tudi pomaga, da vse to skupaj uspe. Počasi, če povabiva Barbara kogarkoli, ki bi si želel, vsi dobrodošli pri toliko ljudi, da jih ne bi Belokranjci sprejeli odprtih rok, ne more priti.
1: Zagotovo ne. Belokranjci smo odvedno poznani, da smo srčni, gostoljubni in verjamem, da to tudi v času jurjevanja v Črnomlju, Beli krajini, še dodatno znamo pokazati in prikazati.
0: Koliko kdorkoli pride, kdorkoli ponava dan danes, aha, ceste so vse prevozne, nobenih težav ne bo, za parkirišča poskrbljeno, ker je dogajanje razpršeno, od enega do drugega ali tretjega prizorišča je prijeten sprehod po mestu.
1: Tako, od Jurjevanske drage, ki je središčno prizorišče Jurjevanja, pa do mestnega jedra je zgolj mogoče slabih 10 minut prijetnega sprehoda do starega mestnega jedra. In ja, tudi za parkiranje je poskrbljeno po okoliških parkiriščih, tako da je v tem delu tudi za obiskovalce poskrbljeno, vabljeni samo še na samo prizorišče, lahko si vsi ogledate, poslušalci in poslušalke, naš celoten program, ki sva ga v teh minutah predebatirali na spletni strani jurjevanje.si, tako da je tam objavljeno vse, se lahko pogleda v podrobnosti. Kaj pa je še tisto ključno, mogoče tudi celo najpomembnejše, vsi dogodki na festivalu so popolnoma brezplačni.
0: To pa še najbolj pomembno. Pomembno je tudi to, da Bela krajina sploh ni velika, če se odpravite vi že danes, kaj ne da, pa ne vse vam ne bi šlo, vam ni do ponedeljka, treba biti nikjer, ostanite v Beli krajini, boste videli, ob tolikih dnevih in urah vam bo zmanjkalo časa videti in obiskati vse in se naužiti lepot. Povabila bova vse, naj pridejo, kaj ne da, festival traja 4-5 dni, vmes je še veliko narave, znamenitosti krajevnih in taki, da ne bo nobenemu dolgčas.
1: Ja, Bela krajina je poznana kot zelena destinacija z mnogoterimi tudi skritimi kotički, ki niso obljudeni. Predvsem v teh dnevih zopet znova vabi k obisku naša zelena lepotica reka Kolpa in tudi drugi kotički, kakšne vinske kleti so tudi primerna lokacija v teh vročih dnevih. Zagotovo pa v teh dnevih še dodatno naše jurjevanje privabi dodatno število obiskovalcev in zagotovo ne gredo iz Bele krajine s slabimi spomini in s slabimi doživeti, vedno nasmejani in veliko krat slišimo, vrnili se še bomo.
0: Da, gospa Barbara, to je res. Če ne bi bilo resnice v teh vaših besedah, bi jurjevanje ugašalo, ne pa, da žari vsako leto bolj. Malo me je strah za vas, kaj ne da toliko obiskovalca in takšna kakovost, to je samo izziv za preseči samega sebe v prihodnjem letu. To je težko, a ne, gospa Barbara?
1: Ja, vedno so izzivi, ampak cilj je jasen. To je organizacija in priprava bogatega in kvalitetnega jurjevanskega programa, ki bo še naprej s ponosom nosil častitljivi naslov najstarejšega folklornega festivala v Sloveniji in bo hkrati res ta sinonim kvalitete in ohranjanja tradicije.
0: Kako lepo ste to povedali. Najne minutke so prek kraju škoda. Najprej v imenu vseh Belokranjcev, v imenu vseh, ki ki smo in ki rastemo z tem jurjevanjem že desetletja. Hvala lepa za vaš trud in čestitke za vaše delo. Lahko se človek zelo trudi, pa ni nekega rezultata. Vam uspeva. Vemo, da imamo tako malo zasluge za vse to vsi Belokranjci in tako naj tudi ostane.
1: Tako je, strinjam se. Vsi Belokranjci smo zaslužni s svojim kamenčkom v tem mozaiku lepega dogodka. Za zaključno misel bom pa povabila vse poslušalce in poslušalke, pridite v Črnomelj, že danes začenjamo in vse do nedelje 28. junija. Začutite gostoljubnost Bele krajine in uživajte svetovni kulturni dediščini. Dobrodošli na 62. jurjevanju in zaključne misli našega mota jurjevanje na hojte, hojte k nam na jurjevanje.
0: Tako je gospa Barbara nehote izdala naslov pesmice, ki smo jo slišali že zjutraj danes, ko sem napovedal današnjo gostjo in temo pogovora. Duša Derenda, hojte, hojte k nam na jurjevanje. In še bomo poslušali tamburice v tem tednu, ne samo v Črnomlju na jurjevanju, tudi na valovih Radija Sraka. Gospa Barbara Papež-Lavrič, hvala lepa za vaš obisk. Vemo, da je danes vsaka minutka dragocena, ampak hvala lepa za prijeten pogovor in seveda vsem poslušalcem bova rekla nasvidenje na jurjevanju.
1: Tako je. Hvala, srečno in se vidimo v Črnomlju.

0: kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: na sporedu so oglasi.
1: Mehanizacija Dušić nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljajo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
2: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viško pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.

0: Dragi Radio Straka, Modigliani, ti želimo vse dobro!
1: Enajsti je ura, čas za zadnje, dopoldanske novice na Radio Straka. Domače novice. V Črnomlju se zvečer z etno predavanjem Kolo in ali Polka v Črnomaljskom gradu začenja najstarejši slovenski folklorni festival 62. Jurjevanje v Beli krajini. To bo vse do nedelje postreglo z različnimi koncerti, folklornimi nastopi, sejmi, predstavitvami in drugimi prireditvami. Glavnina dogajanja bo konec tedna. Pobudniki referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinja volilno pravico državljanom tretjih

držav na lokalnih volitvah, bodo državnemu zboru danes predali potrebne podpise za začetek referendumskega postopka. Za razpis bodo morali zbrati 40 tisoč podpisov. Minuli teden v prometnih nesrečah na slovenskih cestah ni umrla nobena oseba. V letošnjem letu pa so slovenske ceste terjale 40 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 27, so sporočili z Generalne policijske uprave. Zavod UC in družba Spar Slovenija sta v prvi letošnji podvodni čistilni akciji morskih travnikov z morskega dna odstranila približno 250 kg odpadkov, med katerimi je bilo največ lahkih materialov, kot so tekstil, vrvi in mreže. Letos bosta izvedla še tri čistilne akcije. Obiskovalce morja ob tem pozivata k odgovornemu ravnanju. Neznanec je v petek okoli 23. ure in 30 minut v Latkovi vasi z laserjem svetil helikopter slovenske vojske, ki je izvajal prevoz pacienta v Univerzitetni klinični center Maribor. Pilot je zaradi tega imel težave z očmi, dejanje pa je predstavljalo resno tveganje za zračni promet in bi lahko imelo hujše posledice, so opozorili pri policijski upravi Celje. Preiskava je v teku. V poletnem času so za otroke poleg nevarnosti v vodi in opeklin zaradi sonca veliko tveganje tudi neznanci, ki svojimi fotoaparati in telefoni v objektive lovijo otroke in mladostnike, so pred počitnicami opozorili na policiji. Fotografiranje otrok brez dovoljenja oziroma vednosti skrbnikov je nevarno in tudi kaznivo, so poudarili. Na tuje. Britanski premier Keir Starmer je danes napovedal odstop z položaja predsednika britanske vlade in vodje laboristične stranke. S tem se je 63-letni politik uklonil pritiskom znotraj lastne stranke, ki so se še okrepili po poraznem rezultatu laboristov na majskih lokalnih in regionalnih volitvah. Na češki nacionalni javni televiziji in radiju se je danes začela 24-urna opozorilna stavka zaposlenih zaradi načrtov vlade premijeja Andreja Babiša o ukinitvi plačevanja prispevka ter prenosu financiranja javnih medijev neposredno na državni proračun. V več čeških mestih so v nedeljo potekali protesti proti vladnim načrtom. Novi krog pogajanj med Združenimi državami Amerike in Iranom za sklenitev končnega sporazuma o končanju vojne, ki je potekal v nedeljo v Švici, se je zaključil s spodbudnim napredkom, sta davi sporočila posrednika Katar in Pakistan. Pogajanja v letovišču Birkenstock pri Lucernu se bodo po njunih navedbah nadaljevala na tehnični ravni, poročajo tuje tiskovne agencije. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne in zvečer bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Popoldne bodo nastajale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23. Najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj Celzija. Opozorilo. Čez dan bo po nižinah visoka toplotna obremenitev, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Obeti, v sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, v četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče. Ob 10 je bilo v Novi Gorici jasno in 29 stopinj Celzija, Črnomelj 30, Celje in Kočevje 27, Kredarica 12.
Cerklje ob Krki jasno 28, pretežno jasno pri 28 v Mariboru, pri 23 na Brniku. Portorožu jasno pri 29 v Murski Soboti, pri 30. No, jasno in 27 stopinj v Novem mestu, 26 v Postojni. V Slovengradcu pretežno jasno in 26 stopinj, v Ljubljani jasno in 24 stopinj. Na ceste. Na pomurski avtocesti je med Mursko Soboto in Vučjo vasjo proti Mariboru zaprt vozni pas. Zastoj imamo na štajerski avtocesti na relaciji Domžale-Ljubljana in na relaciji Tepanje predor Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj na ljubljanski obvoznici Brdo-Kozarje proti Kopru in Rudnik Ljubljana-Center proti Kopru. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je zaprt počasni pas proti Dolenski zaradi okvare vozila. Pred Karavankami proti Avstriji pa zastoj tovornih vozil dolg 1 km. Brezplačna telefonska številka Radia Zraka za vaša obvestila o posebnostih v prometu, nič 80 7199. Pokličite in povejte, kje ni v prometu tako, kot bi moralo po vašem mnenju biti. Seveda, pokličite tudi, ko opazite policijsko ali pa radarsko kontrolo. Vnaprej hvala za vaš klic. To so bile zadnje dopoldanske novice na Radiu Sraka frekvence 94,6 MHz. Še na uro pokukajmo, ravno kar je bila ura 11 in 7 minut.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: Ponedeljek in dojenčki. Evo, komaj čakamo. V poročilu ginekološko-porodniškega oddelka Splošne bolnišnice v Novem mestu so zapisali, da so med 19. in 21. junijem povile. Patricija Zoran iz Ždinje vasi pri Novem mestu, dečka Jaka mu je ime. Nika Boben iz Smuke pri Stari cerkvi, dečka Luko. Mojca Golob iz Sel pri Šentjerneju, dečka Erika. Tanja Mihelič Drab iz Meniške vasi pri Dolenskih Toplicah, dečka, ki ga bodo klicali Teo. In Klaudija Omerdič iz Družinske vasi pri Šmarjeških Toplicah, dečka Leona. O, fantje, 5 fantov korenjankov. No, da jim... Proti utež v brežiški porodnišnici je 20. junija Sabina Sintič iz Kostanjevice na Krki povila deklico Elo. Fantje in dekle, dobrodošli. Prnaj vam vse življenje sije sonce, tako kot prve dni vašega življenja. Vse dobro in iskrene čestitke mladim družinicam.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Bučka vas vabi v sredo 24. junija ob 20. na gasilsko veselico z Modrijani, v četrtek 25. junija ob 9. pa na semanji dan z ansamblom Franca Ocvirka. Program bo povezoval Darko Povše. Dobimo se na poligonu prostovoljnega gasilskega društva Bučka. Prijazno vabljeni!
2: Volkswagen T-Roc. Dinamičen SUV za vsak dan. Zdaj že od 26.390 evrov. S prihrankom in finančnim bonusom v akciji Prava izbira. Pohitite, ponudba je omejena. Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
3: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon bo skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur med dan.
4: Kazno.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest. Danas je v 63. letu starosti zapustil naš dragi Ivan Smrekar. Po domače Smrekarjev Janko iz Goriške gore 7 pri Škocjanu.

Pogreb dragega pokojnika bo v sredo 24. junija ob 17. uri na pokopališču Škocjanu. Žara pokojnika bo v sredo na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni venžici. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 63. letu starosti zapustil naš dragi Ivan Smrekar. Po domače, Smrekar je v Janko iz Goriške gore 7 pri Škocjanu. Pogreb dragega pokojnika bo v sredo, 24. junija ob 17. uri na pokopališču Škocjanu. Žara pokojnika bo v sredo na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.
1: Pravkar je bila ura 13. Na frekvenci 94,6 MHz so na sporedu popoldanske novice. Domače novice. V Črnomlju se zvečer z etno predavanjem Kolo in ali Polka v Črnomaljskom gradu začenja najstarejši slovenski folklorni festival 62. jurjevanje v Beli krajini. To bo vse do nedelje postreglo z različnimi koncerti, folklornimi nastopi, sejmi, predstavitvami in drugimi prireditvami. Glavnina dogajanja bo konec tedna. Pobudniki referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinja volilno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, bodo državnemu zboru danes predali potrebne podpise za začetek referendumskega postopka. Za razpis bodo morali zbrati 40 tisoč podpisov. Minuli teden v prometnih nesrečah na slovenskih cestah ni umrla nobena oseba. V letošnjem letu pa so slovenske ceste terjale 40 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 27, so sporočili z Generalne policijske uprave. Zavod UC in družba Spar Slovenija sta v prvi letošnji podvodni čistilni akciji morskih travnikov z morskega dna odstranili.

0: Hranila približno 250 kg odpadkov, med katerimi je bilo največ lahkih materialov, kot so tekstil, vrvi in mreže. Letos bosta izvedla še 3 čistilne akcije. Obiskovalce morja ob tem pozivata k odgovornemu ravnanju. Neznanec je v petek okoli 23. ure in 30 minut v Latkovi vasi z laserjem svetil helikopter slovenske vojske, ki je izvajal prevoz pacienta v Univerzitetni klinični center Maribor. Pilot je zaradi tega imel težave z očmi, dejanje pa je predstavljalo resno tveganje za zračni promet in bi lahko imelo hujše posledice, so opozorili pri policijski upravi Celje. Preiskava je v teku. V poletnem času so za otroke poleg nevarnosti v vodi in opeklin zaradi sonca veliko tveganje tudi neznanci, ki svojimi fotoaparati in telefoni v objektive lovijo otroke in mladostnike, so pred počitnicami opozorili na policiji. Fotografiranje otrok brez dovoljenja oziroma vednosti skrbnikov je nevarno in tudi kaznivo, so poudarili. Natuje. Britanski premier Keir Starmer je danes napovedal odstop z položaja predsednika britanske vlade in vodje laboristične stranke. S tem se je 63-letni politik uklonil pritiskom znotraj lastne stranke, ki so se še okrepili po poraznem rezultatu laboristov na majskih lokalnih in regionalnih volitvah. Na češki nacionalni javni televiziji in radiju se je danes začela 24-urna opozorilna stavka zaposlenih zaradi načrtov vlade premijeja Andreja Babiša o ukinitvi plačevanja prispevka ter prenosu financiranja javnih medijev neposredno na državni proračun. V več čeških mestih so v nedeljo potekali protesti proti vladnim načrtom. Novi krog pogajanj med Združenimi državami Amerike in Iranom za sklenitev končnega sporazuma o končanju vojne, ki je potekal v nedeljo v Švici, se je zaključil s spodbudnim napredkom, sta davi sporočila posrednika Katar in Pakistan. Pogajanja v letovišču Birkenstock pri Lucernu se bodo po njunih navedbah nadaljevala na tehnični ravni, poročajo tuje tiskovne agencije. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne in zvečer bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Popoldne bodo nastajale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23. Najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj Celzija. Opozorilo. Čez dan bo po nižinah visoka toplotna obremenitev, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Obeti. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, v četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.
1: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka, frekvence 94,6 MHz.

0: drage poslušalke, spoštovani poslušalci, evo ponedeljek je tu, mi smo tu in tudi naša zvesta Ksenija Lorber iz zavoda Cerber je tu s svojimi ponedeljkovim kramljanjem na sveti ugotovitvami in Ksenija, koliko različnih modrosti, novic in ugotovitev smo že v ponedeljkih izvedeli, je težko, da bi te naše minutke v katerokoli regelček ali pa ladilček poimenovali. Toliko vsega ste nam že prinesli.
1: Pa to je življenje pravzaprav. Vedno, ko misliš, da ga daš v kakšen ladilček, potem se najde nekaj, kar ne paše v noben ladilček, ki si ga dosedaj imel.
0: Zaradi tega je pa zanimivo. Ja. Zaradi tega je zanimivo na svetu. O čem se bomo danes pogovarjali?
1: Ja, danes je pravzaprav en tak ladilček, katerega vsi imamo. To se pravi ekstremno visoke vročine, vročinski valovi, težave s previsokimi temperaturami, to se nam, na poletje se začnemo s tem ukvarjati, ne, tako kot se potem na zimo začnemo ukvarjati s tem, a imamo snežno lopato, a bo zapadel sneg, a ne bo zapadel sneg in tako naprej. To so tisti sezonski predalčki.
0: Ja, se mi zdi, da bomo imeli z poletnimi predalčki mnogo več posla kot z zimskimi, ampak dobro, zdaj le poletje, ukvarjamo se s tistim, kar nas zdaj le žuli.
1: Ja, to se pravi s previsoko vročino. Tukaj pravzaprav je važno, da ni to samo stvar udobja, ampak gre za varnost. Varnost za naše življenje včasih celo lahko. Ker če nismo vsaj malce pripravljeni pa malce pazljivi, lahko pride tudi do kakšnih zelo resnih posledic. Zdaj, paziti moramo pravzaprav na tri stvari. Osebno varnost, dom, da ostane kolikor toliko hladen in pa tudi, da poznamo neke znake, ko pravzaprav bi bilo že dobro, da malce kakšnega zdravnika pokontaktiramo, ko nismo več dovolj to Te normalni nasveti. Zdaj, pri osebni varnosti, saj verjamem, da to naši poslušalci vse poznajo, voda, dehidracija, kozarci, vode recimo na pol ure, da se ne, mislim, ko se nekdo reče 2 litra vode, to ne pomeni, da zdaj vzamemo 2-litrsko flašo in zlijamo vase, ampak da se počasi zalivamo, bi rekli. Potem dehidratori so pomembni, da jih omejimo, to so kofein, alkohol, zelo sladke pijače, ker pravzaprav delujejo kot diuretiki in potem to pomeni, da mi sem še hitreje odvajamo tekočino oziroma vlago. In načrtovanje dneva. Aktivnosti je treba pač malce drugače razporediti. Če vemo, da nam vročina ne paše, kot rečemo na našem koncu, pač ne gremo delati na vrt ob 12 ali pa ob 11 ali pa ob 3, ampak mogoče ostanemo zjutraj malo prej, pa naredimo tisto, kar je treba med 5 pa 7 ali pa 6 pa 8. Ampak zdaj je ob 5 že kar lepo svetlono. Obleke. To tudi verjamem, da že vsi vedo, svetle barve odbijajo svetlobo in toploto, sončne žarke. Tesno prilagajoča oblačila so slabša kot bolj ohlapna, zato ker tesno prilagajoča oblačila zadržujejo toploto na našem telesu, ohlapna pa nekako dovoljujejo, da telo diha. Tako da to so take vsakdanje stvari, ki jih lahko sami naredimo, ne? Potem dom, tudi tu lahko veliko sami naredimo, brez da bi vložili v klimo, ki bo stala 2000 evrov. Recimo zjutraj prezračimo, potem pa spustimo okna, zapremo okna, žaluzije dol, da v stanovanje ne prodre sonce. Lahko naredimo tudi poskus, če se nam ravno ljubi, da dovolimo recimo, da sončna svetloba pade na parket in potem potipamo, kako topo je ta parket, pa bomo videli, kako se to segreva. Ne. Potem pri ventilatorjih je stvar naslednja, da ventilatorji premikajo zrak, ventilatorji ne hladijo, zato veliko krat ljudje pred ventilator postavijo kakšno skledo z ledom ali kaj takega, da v bistvu se ta zrak ohladi, ne. Ker če je v sobi 35 stopinj in ventilator premika zrak, premika vroč zrak, ki teče čez nas in pravzaprav nas sem še hitreje dehidrira. Bistvo ventilatorja je samo premikanje zraka, ne pa hlajenje. Potem, tole je super, če se nam ne ljubi kuhati, izogibamo se kakšnim zelo vročim aparatom oziroma aparatom, ki ustvarjajo veliko količino toplote. To so recimo kakšne pečice, potem kakšen pomivalni stroj, sušilni stroj, če se da, se temu izognemo, ker tole deluje kot ogrevanje, kar je slabo. Ne. Potem, kot sem rekla, pa še moramo poznati nekaj medicinskih znakov, da tako rečem, in najprej prepoznati toplotno preobremenjenost. To je izčrpanost zaradi vročine. To recimo je, da se močno potimo, da je naša koža taka hladna, lepljiva, da je naš puls že bolj šibek, da se počutimo omotični, da nam je slabo. V tem primeru se moramo hitro umakniti v nek hladen prostor, si dati recimo mogoče hladno krpo za vrat, zmočiti podlahti, da recimo si ohladimo roke. Potem je pa tisto, čemu se reče toplotna kap. Tam pa pravzaprav je medicinska pomoč potrebna. Temperatura človekovega telesa se dvigne tam na 39 in preko 39. Človek se pravzaprav ne poti več, ampak je koža taka vroča, suha. Ljudje so zmedeni, omotični, celo padejo nezavest lahko zaradi tega. Nižamo temperaturo seveda in pokličemo prvo pomoč, oziroma 112. To pomeni, recimo, če oseba se neha potiti, če oseba zmedena ali pa omedli, ta naš notranji uravnovalec temperature, naš notranji hladilni sistem je šel rakom žvižgat. Varovalke so ven padle, odpovedalo je vse skupaj in v tam primeru rabimo nujno medicinsko pomoč. Pa nikakor ne kakšne osebe v ledeno mrzlo vodo potapljati. Ne. To ni dobro, zato ker se žile sem še malo bolj zožijo in potem se seveda temperatura telesa naraste, ne, v nasprotju s tem. Ne, tudi ko hladimo sami sebe, naj bo voda običajne temperature, ne pa ledeno mrzla. Ni treba, da nas skoraj zadene kap že zaradi vode.
0: Ja, včasih se je malo znajti, treba znajti. Mm-hmm. Da, tudi...
1: Včasih se je treba glavo malo politi z vodo. Da, ali pa kot se spomnim, zdaj tega sicer ne vidim več, pa niti ne vem, ampak pri nas na Primorskem se spomnim, ko so moški, sploh moški delali na poljih, so imeli robec, ki so ga tako na štirih vogalih zavezali, pa imeli na glavi, pa ga mučili. In tega se živo spomnim tudi mojega očeta, ki je bil blazno smešen meni s tem robcem. Ampak to je bila zelo dobra prva pomoč proti vročini. Je pa res, da tega tukaj na Dolenjskem nekako nisem opazila.
0: Jaz sem opazil zelo bolj poredko, ampak tudi res, da pri vas na Primorskem so bili kmetje na soncu, na njivah, mnogo večjem soncu kot pri nas, to pa tudi.
1: Ampak teh robcev, te se živo spomnim, zdaj ko o tem govorim, jih prav vidim, tako zavozlane na vseh štirih vogalih, ki so štrleli od glave stran.
0: Da, da ne so že tisti tekstilni robci redkost.
1: Da, ja, ja, danes je težko, ja, tega se s papirnatim robčkom ne, ne da narediti. Ne,
0: če enkrat ga zmočiš, pa zgine.
1: Pa zgine.
0: No, da ne bo zginila volja naših poslušalcev do poslušanja Radia Srake, krati glasbeni predahek.

0: Ko smo že nazaj, bomo videli, kaj ne da, če se spomin naše zveste Ksenije Lorberna očeta, ki je z navogale prevezanim robcem na glavi hodil naokoli, poznal kot modni trend pri mladih.
1: Mogoče pa res.
0: Mogoče pa res. Ja, no, vročina je tukaj, znajti se je treba vse... Vsa živa bitja se znajo, tudi tista, ki ne razmišljajo, se avtomatsko prilagodijo vročinjo. No, ki se lahko...
1: Če njihovi lastniki ne poskrbijo, da se ne morejo prilagoditi vročini.
0: Tako je.
1: Zato
0: tako
1: moramo tudi lastniki pač hišnih ljubljenčkov, dobro, zdaj tukaj ne mislim zlatih ribic, ne, malo popaziti. Recimo, kaj bi rekla, ta ničelna toleranca do vročine nekje zajema tri stvari. Da se v najhujši vročini, tako kot za nas, ni priporočljivo, da skačemo preveč po soncu, tudi za hišne ljubljenčke ni, da se opusti kakšne dolge sprehode ali pa kaj podobnega. Zdaj, nekateri psi imajo veliko energije, pa tukaj je treba tudi potem biti malce ustvarjalen. Potem 7-sekundni test na pločniku, to pomeni, da asfalt pa beton ujameta ogromne količine toplote. Jaz se spomnim, ko sem študirala v Ljubljani, pa sem zjutraj ob 6 šla na fakulteto, in ko sem hodila ob steni, sem čutila, kako stene od sten vročina prihaja. Zdaj, ko gremo s psom ven, naredimo ta 7-sekundni test. Hrbtno stran naše gole roke damo na pločnik. In če je prevroče, da bi jo tam držali 7 sekund, ampak ne tisto 1, 2, 3, 4, 5, 6, ampak 7 sekund, potem je dovolj vroče, če tako rečem, da se bodo na blazinicah, recimo pasjih tačk ali pa mačjih tačk, pojavile lahko opekline. Tako da držimo se trave, bi rekla jaz v tem primeru. In seveda pravilo brez izjem, pravilo avtomobila, nikoli ne pustimo hišnega ljubljenčka v avtomobilu, tudi če se zunaj zdi, da je samo 27 ali pa 26 stopinj, na soncu se bo ta avto segrel na plus 38 v nekaj 10 minutah notranjost in to je smrtonosno. To pomeni, tukaj ni izjem. Ne. Potem imamo nekaj načinov, da pač ohladimo svoje ljubljenčke. Zelo dobro je, da zamenjamo te standardne plišaste postelje z dvignjenimi posteljami, ki so mrežaste, ali pa s to gelsko podlago, ki je hladna in jo imajo psi recimo radi. Potem lahko naredimo kakšen naredi sam priboljšek, obstajajo tudi pasji sladoledi, ki jih kupite v trgovini pasji. Pri našem psu je to tako, da on ima rad vaniljo, običajno, pasji sladoledi so mu pa fuji, čeprav so narejeni posebej za njega. Ampak recimo lahko se tudi naredi kakšna ledena kocka, pa se jo da jo pas poliže, ker se pač živali hladijo čez jezik. Potem, da se tačke obriše s hladno krpo, z vlažno krpo, da se jih namaže, preden se gre ven in opazovati. Ne. Hišni ljubljenčki ne morejo povedati, da se počutijo slabo. Ne bodo pa prišli pa rekli, meni se pa vrti. Tako da, če zelo težko sopejo, zdaj eni psi sopejo bolj, eni psi sopejo manj, ampak če vidimo, da zelo težko sopejo, da se prekomerno slinjo, je to že znak stiske. Če zavračajo, da bi vstali, recimo, ali pa da se začnejo potekati, je to že, tukaj smo že kar predaleč, bi rekla. Če se pa pojavi še kakšno bruhanje, driska, modrikaste dlesni, bog ne da je epileptični napad, smo pa tam pri kolapsu že popolnem. Tako da enako kot pri ljudeh, bi rekla, če hišnemu ljubljenčku sumimo na vročinsko kap, takoj pokličemo veterinarja. Če ga hladimo s kakšno hladno brisačo, ga po možnosti ne zavijemo v to hladno brisačo, ampak mu hladimo spodnji del, trebušček pa tam. Ne preveč mrzlo vodo, enako, tudi pri psih in mačkah velja, da prehitro znižanje temperature povzroči zoženje krvnih žil in toplota se potem ujame v naše ali pa njihove vitalne organe in to povzroči lahko še večji šok. Tako da treba se bo navaditi, prilagoditi na to, da je poletje tu, da je vročina del poletja, da je mogoče vročina zdaj res bolj nepričakovana ali pa mogoče celo večja, kot je bila, in narediti vse, kar je po zdravi pameti, kot rečejo, da bomo to čim bolj zlahka preživeli in čim bolj varno preživeli. V končni fazi se lahko gremo sprehajati tudi v nakupovalno središče.
0: Tako je. In če, kaj se mi zdi najbolj pomembno, nekako se zavedati, da tista prevelika korajnost, kaj ja. Pa bo malo sonca, mi pa ne more biti nič, ja. Da do tega dostopamo malo bolj previdno.
1: Malo bolj, ne. In kot sem rekla, če nekdo reče, da mora hoditi, ne, 2 kilometra ali ne vem koliko, 3, 4 na dan, Kulandija v Novem mestu je kar dolga. Jaz sem enkrat celo merila korake, ampak sem pozabila, koliko je dolga in lahko v miru se sprehajaš v klimi. Kot v telovadnici.
0: Za večino ljudi je dolgost sprehoda v Kulandiji odvisna od vsebine denarnic.
1: Ja, ampak lahko se gre tako imenovan. V Angleži imajo en tak dober izraz window shopping. To se pravi, nakupuješ samo z gledanjem.
0: Tako. Je rekla tudi gospa, jo, kako bi ona rada šla v trgovino, pa se enkrat vrgla voziček vse, kar si poželi. Pa se mi dal na svet. To lahko naredite, tudi jaz naredim. Vzamem voziček, namečem vse, kar mi srce poželi, ga pripeljem do blagajne, ga pustim tam in grem domov.
1: In to je hudobno do trgovcev, ki morajo pospraviti.
0: Kaj pa imajo visoke cene? Dobro, visoke cene bova pa mogoče tema kdaj drugič?
1: Ja. Tole je tudi tisti, meni se zdi, da je ta predal kar malo velik, da, o visokih cenah.
0: Skladišče.
1: Skladišče.
0: Za danes, Ksenija. Hvala lepa. Hvala lepa za nasvete. Upoštevajmo jih vsi, pa se bomo še dostikrat poslušali in pogovarjali.
1: Ja. Ksenija, in pritoževali čez vročino.
0: Tako je. Čez nekaj se pa moramo. Ksenija, srečno.
1: Hvala lepa.

0: na sporedu so oglasi.
1: Potrebujete več prostora? Volkswagen Tyrone ponuja do 7 sedežev, veliko udobja in pravi SUV značaj. Zdaj že od 35 890 evrov. Preverite ga pri Autoslag, Trebnje in Novo mesto.
0: Gledalci so minuli konec tedna uživali v krstni predstavi Tugomera na prostem v izvedbi članov kulturnega društva Josipa Jurčiča Muljava. V prijetnem ambientu za Jurčičevo domačijo so prikazali idilično življenje Slovanov sredi 10. stoletja in usodno pot Tugomera, ki ob zvijači Frankov vse to spremeni. Vabljeni v letno gledališče na Muljavi tudi vi. Predstava je na ogled ta petek 26. junija in soboto 27. junija in še dva naslednja petka in soboti ob 21. uri. V primeru dežja predstava odpade. Več informacij lahko pridobite na www.namuljavi.si.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 14, novice. Požar je minulo noč zajel najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduhom. Po prvih podatkih policijske uprave Celje je požar zajel celotno domačijo, tako stanovansko hišo kot gospodarska poslopja. V požaru sta se dve osebi poškodovali, točen vzrok požara še ni znan, so povedali na celjski policijski upravi. Center za obveščanje je bil požaru obveščen minulo noč nekaj po drugi uri. Po prvih podatkih je požar zajel celotno domačijo, tako stanovansko hišo kot gospodarska poslopja. Požarišče si je davi že ogledala županja občine Solčava Katarina Prelesnik. Kot je povedala, je požar uničil vsa gospodarska poslopja, v katerih so zgorele tudi živali in tudi ostrešje stanovanske hiše, tako da trenutno bivanje v stavbi ni mogoče. Napovedala je pomoč občine. Junijsko plenarno zasedanje Evropskega parlamenta je zaznamovala migracijska politika. Osrednja odločitev tedna je nova uredba o vračanju, ki jo je parlament v sredo potrdil 418 glasovi za, 218 proti in 30 vzdržanimi. Uredba nadomešča zastarelo

Direktivo iz leta 2008 in prvič uvaja enoten, neposredno zavezujoč evropski okvir za izvrševanje odločb o vrnitvi. Potreba je očitna, danes se je izvršila okrog 28% odločb o vrnitvi oseb, ki v Evropski uniji nimajo pravice bivanja. Sistem, v katerem zavrnjeni prosilci preprosto ostanejo, spodkopava zaupanje državljanov in igra v roke tihotapskim mrežam. Uredba je korak v smer, za katero v SDS opozarjajo že leta, najprej red, nadzor meja in dosledno izvrševanje pravil. Pravo merilo uspeha pa ne bo besedilo, ampak dosledno izvajanje v praksi. Uredba bo zaživela po formalni potrditvi v svetu predvidoma do konca meseca, so zapisali na spletni strani SDS. Policija je v prvih petih mesecih letošnjega leta obravnavala 12.089 nedovoljenih prehodov državne meje, kar je za dobrih 40% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Najpogosteje so policisti v tem obdobju obravnavali državljane Bangladeša, Afganistana, Egipta in Sudana. V Mariboru bodo nocoj na slovesnosti v središču mesta podelili 37. kandidatom prvi častniški čin poročnik. Gre za pripadnike 38. generacije šole za častnike, ki so zaključili izobraževanje in usposabljanje v letošnjem letu. Na tuje, britanski premier Keir Starmer je danes napovedal odstop z položaja predsednika vlade in vodje laboristične stranke. S tem se je 63-letni politik uklonil pritiskom znotraj stranke, ki so se še ukrepili po poraznem rezultatu laboristov na majskih lokalnih in regionalnih volitvah. Ameriška vojska je v novem napadu na čoven z domnevnimi tihotapci mamil v Karibskem morju včeraj ubila dva tihotapca, šest pa jih je napad preživelo, je sporočilo južno poveljstvo vojske Southcom. Dodalo je, da je čoven plul po znani poti za tihotapljenje drog in da so ameriško obalno stražo obvestili o šestih preživelih po napadu. Na parlamentarnih volitvah v Etiopiji, ki so potekale 1. junija, je vladajoča stranka Blaginje premijeja Abija Ahmeda s prepričljivo zmago ohranila večino v parlamentu, je včeraj sporočila volilna komisija. Več sosednjih in bližnjih držav se še naprej sooča z vročinskim valom. V Avstriji, na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini se bodo temperature danes gibale okoli 35 stopinj, v Italiji pa bi se v prihodnjih dneh lahko povzpele tudi do 40 stopinj Celzija. Šport. Evropska rokometna zveza je danes potrdila ekipe, ki bodo v prihodnji sezoni igrale v elitni ligi prvakov. Mesto med 24 klubi je pripadlo tudi Celju, pivovarni Laško je EHF zapisal na spletni strani. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne in zvečer bo nastajala kopasta oblačnost in posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Temperature bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. To so bile novice na Radiu Sraka.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan vam želimo z valov radija Sraka iz sončnega Novega mesta. Pred nami je pregled dnevnih obvestil. Vabljeni na prireditve ob sevniškem grajskem poletju. Vabijo vas danes ob 18. uri v grad Sevnica na koncert orkestra v glasbene šole Sevnica v Atriji. Vstop je prost. Vabljeni tudi na prireditve v občini Škocjan, vabijo vas danes ob 17. uri na otvoritev ceste Male Poljane pri domačiji Matko. Društvo upokojencev Novo mesto Hiša Sožitja vabi na brezplačne delavnice. Vabijo vas jutri, v torek 23. junija med 8. in 12. uro na družabne igre in šah, ob 8. vabljeni na pevski zbor, med 16. in 18.30 pa vabljene na ženski pikado. Dolenski muzej Novo mesto vabi na vodstvo ob zaključku arheološke razstave Knežja gomila z kapiteljske njive v Novem mestu. Vabijo vas jutri, v torek 23. junija ob 19. uri v malo dvorano Dolenskega muzeja. Po razstavi vas bo popeljal avtor, arheolog dr. Borut Križ. Občina Šentjernej vljudno vabi na slavnostno akademijo v počastitev Dneva državnosti. Jutri ob 20. uri in 30 minut na prireditvenem prostoru ob kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju. Slavnostni govornik bo politik in diplomat Jelko Kacin. Občina Kočevje vabi na proslavo ob dnevu državnosti jutri ob 20. uri na velikem odru v Gaju. Nastopil bo simfonični orkester glasbene šole Kočevje. Glasbena gostja bo Nina Strnad in Andraž Hribar. Slavnostni govornik na prireditvi pa bo dr. Ernest Petrič, nekdani predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Vabljeni tudi na prireditve v občini Kostanjevica na Krki. Vabijo vas na koncert pihalnega orkestra Kostanjevica na Krki ob dnevu državnosti v sredo 24. junija ob 19. uri v galerijo Božidar Jakac. Gledalci so minuli konec tedna uživali v krstni predstavi Tugomera na prostem v izvedbi člano kulturnega društva Josipa Jurčiča Muljava. V prijetnem ambientu za Jurčičevo domačijo so prikazali idilično življenje Slovanov sredi 10. stoletja in usodno pot Tugomera, ki ob zvijači Frankov vse to spremeni. Vabljeni v letno gledališče na Muljavi tudi vi. Predstava bo na ogled v petek 26. junija ter v soboto 27. junija in še dva naslednja petka in soboti ob 21. uri. V primeru dežja predstava odpade. Obveščamo vas, da bo območno združenje Rdečega križa Novo mesto organiziralo krvodajalsko akcijo v občini Šentjernej v sredo 24. junija v kulturnem centru Primoža Trubarja med 7. in 12. uro. Krvodajalsko akcijo bo izvedel Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Krvodajalce naprošajo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo o uri prihoda na telefonski številki 051 389 270. Veseli bodo tudi vsakega novega krvodajalca, saj vsaka kapljica darovane krvi šteje. Za sprejem je potreben osebni dokument s fotografijo.

vabljeni na sprehod skozi belokranjsko kulturno dediščino. Vabijo vas v petek 26. junija ob 10. uri na Ljudski univerzi Črnomelj. Ob dnevu državnosti in ob 35. obletnici samostojnosti naše domovine bodo slovesnosti obudili spomin na prvo bitko pripadnikov intervencijskega voda teritorialne obrambe Brežice z enotami Jugoslovanske ljudske armade v Rigoncah in se poklonili spominu napadlega borca Jerneja Molana. Vljudno vas vabijo, da se udeležite spominske slovesnosti in polaganje venca ter svojo navzočnostjo počastite spomin nanj. Spominska slovesnost bo v soboto 27. junija ob 20. uri pri spomeniku v Rigoncah. Ob dnevu državnosti in ob 35. obletnici osamosvojitvene vojne za Slovenijo in samostojnosti države Slovenije vas vabijo na skupno prireditev vseh treh belokranjskih občin, ki bo v nedeljo 28. junija ob 10. uri pri spominskem obeležju osamosvojitveni vojni belokranjskih občin nad Jurjevansko Drago v Črnomlju. To so bila dnevna obvestila.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Danes govorimo o novosti na področju nege las. In z mano je gospa Andreja Fras iz podjetja BioStil. Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lepo pozdravljena, Špela. Prav tako pozdrav vsem, ki nas ta trenutek spremljajo. Predstavljamo vam inovativno rešitev proti izpadanju las, HERO. Gre za celovit pristop, ki združuje naravne sestavine, znanost in klinično dokazano učinkovitost.
1: Ali je izpadanje las res tako pogosta težava?
2: Zelo. Do 150 las na dan je normalno, da izpade, več pa lahko pomeni težavo. Skoraj polovica žensk in večina moških se z njo sreča do določene starosti. Vzroki so različni. Lahko gre za stres, hormone, genetiko, tudi za prehrano.
1: In HERO Komplet je dejansko tisti, ki lahko, kaj bova rekli Andreja, te težave reši.
2: Tako je. Pripravili smo intenzivno linijo, serum proti izpadanju las, kapsule za notranjo podporo ter darilo, šampon za krepitev las.
1: Kakšni pa so učinki seruma?
2: Serum zmanjša izpadanje las za več kot 60% in ima klinično dokazano delovanje. Aktivira rast novih las, poveča gostoto las, izboljša tudi debelino las in okrepi lasne korenine. Prinese do 38 tisoč novih las v samo 3 mesecih redne uporabe, kar vidno poveča volumen in gostoto las. Gre res za lahko formulo s hitrim sušenjem, las ne masti, kar pa je najpomembnejše, daje vidne rezultate.
1: Torej, spoštovana Andreja, če sem prav razumela, 38 tisoč novih las in to samo v 3 mesecih, mislim, meni je to res izjemno visoka številka.
2: Res je visoka številka, kar nas vse navdihuje in razveseljuje. Seveda moram povedati tudi to, da se z njegovo uporabo zmanjša izpadanje las za 60,6%, torej s tem serumom zmanjšamo izgubo las za več kot polovico, kar nam pomaga ohranjati lase močne in gostejše v že kar nekaj tednih uporabe. Izjemno pomembno je, da se preprečuje krčenje lasnih mešičkov in spodbuja rast las. Klinično dokazano izboljša gostoto las za kar 75%, seveda pa tudi optimizira cikle rasti las.
1: Neverjetno. Kaj pa potem kapsule?
2: Prehransko dopolnilo HERO kapsule za lase vsebujajo skrbno izbrane vitamine, minerale in rastlinske izvlečke, ki skupaj tvorijo močno podporo za zdrave lase, lasišče in splošno dobro počutje.
1: In zakaj vsem tem, kar ste naštela, potem v kompletu še šampon?
2: Zato, ker poskrbi za primerno nego las in lasišča, medtem ko je serum zasnovan z močnimi sestavinami za preprečevanje izpadanja las in spodbujanje rasti, je naš šampon za krepitev las idealen partner, ki pomaga izboljšati rezultate. Z nežnim čiščenjem in osvežitvijo lasišča ustvarja optimalno okolje, da serum lažje prodre v lasišče in deluje še bolj učinkovito. Nežno očisti lasišče in odstrani nečistoče, ki lahko mašijo lasne mešičke. Poveča mikrocirkulacijo lasišča, osveži lasne mešičke in podpira naravno rast las.
1: Poskrbite za svoje lase še danes in si zagotovite posebno akcijsko ponudbo, ki smo jo pripravili za vas. Ob naročilu seroma proti izpadanju las in kapsul za lase vam šampon za krepitev las podarimo popolnoma brezplačno. Pokličite na 0808888888 in si zagotovite svojo kombinacijo. Seveda je tudi poštnina na naše stroške.

0: BioSpin. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Ponovno pozdravljeni. Ja, si tudi vi želite nove lase? Si želite zmanjšati izpadanje las? Želite, da so vaši lasi močni in gosti? Potem prisluhnite moji današnji gosti. Andrej Fras iz podjetja BioStile, ki govori ravno o tej problematiki. Predstavljiva namreč inovativni izdelek za rast las in gostoto las. In draga moja Andreja, zanima nas takole vse, kaj so pokazale klinične študije?
2: Klinične študije so pokazale, da z uporabo seta HERO v 3 mesecih redne uporabe lahko dobite do 38 tisoč novih las. Povedati moram tudi, da se z njegovo uporabo zmanjša izpadanje las za 60,6%, torej s tem serumom zmanjšamo izgubo las za več kot polovico, kar nam pomaga ohranjati lase močne in gostejše v že kar nekaj tednih uporabe. Izjemno pomembno je, da se preprečuje krčenje lasnih mešičkov in spodbuja rast las. Klinično dokazano izboljša gostoto las za kar 75%. Seveda pa tudi optimizira cikle rasti las.
1: Torej v 3 mesecih, dragi moji vsi, redne uporabe do 38 tisoč novih las, za 60,6% manj izpadanje las in za 75% gostejši lasje. Res rezultati kliničnih študij in izdelki, ki me ravno navdušujejo. Ker nekaj izjemnih sestavin se nahaja v serumu, bi morda želela katero posebno izpostaviti.
2: Sestava današnjih 3 izdelkov je res izjemna, premišljena in tista, ki daje rezultate. Serum proti izpadanju las je napredna rešitev za vse, ki se soočajo z redčenjem las, prekomernim izpadanjem las ali si želijo, da so njihovi lasje gosti in močni. Vsebuje bajkapil, ta vzpodbuja rast las in zmanjša njihovo izpadanje. Kopeksil zgoščuje lase, podaljša rastno fazo las in zmanjšuje tanjšanje. Peptidi obnavljajo in krepijo lase od znotraj. Dodali pa smo še kofein, biotin, torej vitamin B7, B3, aminokisline in rastlinske izvlečke, ki pomirjajo, ščitijo in hranijo lasišče. Posebnost je ta, da ne masti lasišča in las.
1: Kaj pa potem vsebuje šampon?
2: V šamponu najdete kofein, kateri je izjemno pomemben za prekrvavitev lasišča in podaljšuje življenjsko dobo lasnega mešička. Aktivira lasne korenine in pospeši rast. Arganovo olje, ki globinsko navlaži in obnavlja lasišče, deluje protivnetno, zmanjša pa tudi srbečico in rdečico. Lasem vrača prožnost in sijaj. Seveda vsebuje tudi rožmarin, ginseng, aminokisline, mentol in nežne čistilne sestavine.
1: In potem, ne, so tako za piko na i tukaj še kapsule za lase, katere sestavine vsebujejo?
2: Izjemne kapsule za lase pa vsebujejo ovoderm, ki je naravni vir elastina, hialuronske kisline in kolagena. Prav tako vsebujejo izvleček semena prosa, L-cistin, izvleček šipka z vitaminom C, vitamin B5, cink, piperin, vitamin E in biotin, ki je vsem znan po imenu vitamin lepota.
1: Če tudi vi želite spodbuditi rast svojih las, pokličite zdaj na 0880888888 in ob nakupu seruma in kapsul prejmete šampon popolnoma gratis. Izdelki so pakirani v elegantno darilno škatlo, primerno tudi kot darilo. Izkoristite in naročite novost na našem trgu. 0880888888. Lep pozdrav in srečno do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.
4: Ponosno, po domače, vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.

0: 14 in 27 minut kaže ura, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, naslednje minute pa namenjamo vašim popodanskim glasbenim željam. Ukolikor jo imate, vabljene in vabljeni, da nas pokličete. Naši telefonski številki sta v tega trenutka naprej odprti za vaše klice. 073322100 ali 073322800. Prvi klic, prva glasbena želja. Dobar dan.
1: Vaš, dobar dan.
0: Bogdan, pozdravljeni.
1: Bogdan je tla. Vroče je.
0: Ja, zelo je vroče. Kako se hladite, Bogdan?
1: Ja, nekaj posebnega. Not samo.
0: Je tudi hladen napitek ob vas?
1: Ja, tu malo kavice pomoči.
0: Bogdan, izvolite, kako vam lahko polepšam dan? Katero pesmico?
1: Jaz bi pa tole Razen orglice.
0: Ja. Pesmica je pripravljena, Bogdan.
1: Hvala ti, Blaš.
0: Z veseljem.
1: Pa v senci bodi, da našel ven.
0: Ja, zagotovo, pod klimo. Bogdan, hvala lepa za klic in
1: ajde, hvala ti.

0: 14:32 kaže ura. Dobar dan.
1: Dobar dan, Darinka iz Ribnice. Darinka, Ribnice.
0: Pozdravljeni, ja, kako je pri vas danas?
1: Vroče, ampak nežna sapica pihlja, tako da malo je zazdržatno.
0: S čim se ukvarjate v tem popodnevu?
1: Berem knjigo in sem v vaši družbi kot zvesta poslušalka.
0: Lepo. Darinka, Darinka, izvolite, katero?
1: Zveška pomlad, ko nekomu daš roko, mogoče se v tej pesnici pa najde nekdo.
0: Lepo ste to povedali, romantično. Ja. Darinka, vse dobro v Ribnico. Hvala za klic.
1: Tudi vam, pa lep trenutek. Nasvidenje.

0: Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občine Šentjernej in Mirna Peč, da je zaradi pomankanja vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Komunala se zahvaljuje za razumevanje. 14:37 kaže ura, dober dan na Dreči vrh.
1: Dober dan, gospod Blaž, tukaj Lojze, ja.
0: Lojze, pozdravljeni. Vam je kaj vroče, ja?
1: Ja, jaz, meni ne vroče, jaz malo pod klimo, se lepo noter pod klimo, super.
0: Lepo.
1: Kako, ni preveč vroče, ne?
0: Kako preživljate popovdne pri počitku?
1: Ja, kaj.
0: Lepo, najlepše.
1: Pa zravam, pa popim, pa je.
0: Zagotovo. Izvolite, Lojze, katero vam pošljem?
1: Pod to goro Zeleno.
0: O, in ensemble Lojze ta Slaka.
1: Tako. Pozdravim lahko.
0: Seveda, izvolite.
1: Vlasi studio.
0: Hvala lepa.
1: Ako plano ga Jožeta Vrbovc, naj se kaj oglasi, kaj čaka.
0: Upam, da vas je slišal in da vas obišče, Lojze, vam pa hvala lepa za klic. Vse dobro.
1: Hvala, Dio.

0: Na severni ljubljanski obvoznici je med novimi jaršami in Zadobrovo oviran promet v obe smeri zaradi živali na cestišču. Previdno. 14:40 kaže ura. Dober dan v Prekmurje.
1: Dober dan, Bernarda iz Dokležova Prekmurje tu.
0: Pozdravljeni, Bernarda, kako ste?
1: Zdravo.
0: Vam je kaj vroče?
1: Ja, vredo, zdaj ne, malo počivam, pa zunaj na vihti se pripravljam, pa nekaj veter piha, pa...
0: Upajmo, da ne bo hujšega.
1: Ja.
0: Bernarda, izvolite, katero ste si izbrali v tem popodnevu?
1: Jaz sem imela na želju soseda Petra, Zapir, starec in ptica.
0: Tako, pesmica je pripravljena, pošiljam jo v Prekmurje. Hvala lepa in
1: hvala.
0: Uživajte ob poslušanju.
1: Hvala.

0: 14:45 kaže ura čas za še eno glasbeno željo preko telefona. Tokrat dober dan v Belo krajino.
1: Dober dan, Mirko iz Jeršič.
0: Pozdravljeni, Mirko.
1: Lep pozdrav.
0: Ob 14. uri je po podatkih Agencije Republike Slovenije za vreme napisalo, da pri vas grmi, ali je prišlo do nevihte ali ne?
1: Ja, bila je že nevihta, mislim, je že mimo, zdaj pa ne vem, kaj bo naprej, zdaj se malo sonče pokazal.
0: No, upajmo.
1: Zdaj bo kaže, danes pa jutri še te dva dni, pol pa bo opet. Lepo.
0: Upajmo, da ne bo hujšega.
1: A bolj da ni, ja, seveda. Zdaj je žetva, pa tole se pravim, da je stroje podmažujemo, čakamo, pripravljamo se na žetvo, več smena.
0: Mirko, da vam bo šlo delo boljše od rok, izvolite, katera je vaša popodanska?
1: Izbral sem dobre znanci, Šumijo gozdovi domači.
0: Čudovita pesem legendarnega ansambla. Mirko, hvala lepa za klic.
1: Lepo zdrav, adio.

0: Vabljeni na 62. jurjevanje v Beli krajini. To je najstarejši folklorni festival v Sloveniji, ki bo potekal vse do 28. junija. 14 in 48 pa naj bo še ena glasbena želja preko telefona. Dober dan.
1: Ja, to ki se pa Frank pojavil.
0: Frank, uspelo vam je ujeti zadnji vagon.
1: Ja, tako so včas rekli.
0: Kako je pri vas, Frank? Vam je kaj vroče?
1: Oj, jaz to tudi težko prenašam. Ta vročina ni za me.
0: Imate na kakšen način se ohladite?
1: Ojo, malo, ampak tudi malo, petkrat na dan gremo lahko okoli hiše, malo senco, pa tista lipica nama tudi lepo, malo veliko lipo.
0: Lepo so zacvetele, ene še cvetijo.
1: Ja, tako, ko pri vas del, ki sem bil na Craki, imate tudi krasno tista lipo.
0: Tukaj. Ja, ne, tri lipe so tukaj res posajene, polne čebel.
1: Ja, zelo. Ne bodo te naše ljube čebelce, da kaj prinesejo, ne?
0: Ja, pa tako pridne so, ne?
1: Ja, sigurno.
0: Frank, izvolite, katera bo vaša popodlipica?
1: Ja, ne, ker smo že od lipe govorili, ne bo popodlipica zeleno od slaka.
0: Tako, pripravljena je.
1: Blaž, prav lep, popolne želim še, pa men da bi jasno kakšno klima, no, odmate, sigurno.
0: Ja, zagotovo. Frank, tudi vam in vaši ženi vse dobro v tem popodnevu.
1: Najlepša hvala, pa lepo popoldne še naprej.
0: Hvala lepa.
1: Večer do konca, no.
0: Tudi vam.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in

0: που εν τάμ κερνίκα η βελιάμ.
1: Želite poljepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
2: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Peter tukaj, Radio Sraka, najboljši radio na svetu.

Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije bo tudi v mandatnem obdobju 2026-2030 vodil trenutni predsednik Blaž Cvar, je danes v Ljubljani sklenila skupščina zbornice. Kot je Cvar povedal v izjavi za medije, si bo sodelavci tudi v prihodnjem mandatu prizadeval za čim boljše poslovno okolje za obrtnike in podjetnike, saj bo imela od tega korist celotna družba. Opozoril je, da Slovenija izgublja konkurenčnost, kar pripisuje predvsem številnim administrativnim obremenitvam in visoki obdavčitvi dela. Napovedal je, da bo zbornica tudi v naslednjih 4 letih predstavljala močan glas gospodarstva. Na položaju na Cvarov predlog ostaje tudi generalni direktor zbornice Daniel Lamperger, za predsednika nadzornega odbora pa je skupščina imenovala Marka Gorjaka. Vrhovno sodišče je odločilo, da se pri omejitvi dedovanja zaradi prejete denarne socialne pomoči vrednost prejete pomoči ne usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin oziroma ne valorizira. S tem je pritrdilo odločitvam sodišča prve in druge stopnje. Požar je minulo noč zajel najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduho. Uničil je vsa gospodarska poslopja in tudi ostrešje stanovanske hiše. V požaru sta se 2 osebi poškodovali, točen vzrok požara še ni znan, so dopoldne povedali na policijski upravi Celje. Občina Solčava je že začela zbiranjem pomoči. V reki Soča, blizu slapa Boka, je v soboto občan opazil moškega, ki se je utapljal in mu priskočil na pomoč. Moškega je potegnil na brežino, zatem pa na pomoč poklical policijo in reševalce. Kot so ugotovili, je 62-letni državljan Madžarske na reki v neposredni bližini slapa Boka lovil ribe, pri tem mu je spodrsnilo in ga je odnesel tok. V gorenjskih turističnih središčih Bled, Bohinj in Kranjska Gora pričakujejo dobro turistično sezono. Uspešno sezono napovedujejo tudi rezultati iz predsezone, zlasti lep obisk v mesecu maju. Veliko pozornost bodo v destinacijah Julijskih Alp tudi letos namenili trajnostni mobilnosti, novost pa bodo prevozi z novo sedežnico na vrh Vitranca. Na tuje. Kljub današnji napovedi odstopa britanskega premijeja Keira Starmerja

Bruslju preučujejo možnosti za izvedbo vrha voditeljev Evropske unije in Združenega kraljestva, ki je napovedan za 22. julij. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob tem izrazila zahvalo in podporo Starmerju. Več evropskih držav še naprej pesti vročinski val. V Franciji za 49. departmajem velja rdeča stopnja vremenske ogroženosti, temperature pa se bodo danes po napovedih povzpele do 43 stopinj Celzija. V Združenem kraljestvu ta teden pričakujejo rekordno visoke junijske temperature, medtem ko bo huda vročina v Španiji trajala vsaj še do srede. Šport. Slovenski rokometni as Blaž Janc je podaljšal pogodbo z Barcelono, je španski klub danes potrdil na spletni strani. 29-letnik bo član Blaugrane, s katero je minulo sezono osvojil Ligo prvakov vsaj do konca sezone 2029-30. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne in zvečer bo nastajala kopasta oblačnost in posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Temperature bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju do 23, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah visoka toplotna obremenitev, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Poglejmo še obete, v sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja, v četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 14. uri. Bil je pri Novi Gorici jasno 35, Črnomelj grmi 32, Kočevje 31, Kredarica pretežno jasno 16, Maribor pretežno jasno 31, Portorož pretežno jasno 32, Lisca jasno 25, Ljubljana pretežno jasno 32, Novo mesto jasno 31, Postojna pretežno jasno 31, Murska Sobota pretežno jasno 32, Slovenj Gradec pretežno jasno 26, Vogel 23, Trbojsko jasno in 28 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na Primorski avtocesti pred Dragomerom proti Ljubljani zaprt vozni in prehitevalni pas, nastaja zastoj. Prav tako zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt vozni pas pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani ter na cesti Drnovo-Krško pri Leskovcu. Do zastoja prihaja na Štajerske avtocesti Dramlje, predor Pletovarje proti Mariboru, Tepanje, predor Golo Rebro proti Ljubljani ter Domžale Ljubljana. Prav tako na Primorske avtocesti od Kozari proti Brezovici, Unec, Postojna proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani ter na cestah Lucija, Izola ter Šmarje-Koper. To so bile novice na Radiu Sraka.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevažanjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Lepo pozdravljeni iz uredništva televizije Vaš kanal. Na Medvedje, ko so obeležili 35 let osamosvojitve naše države, bili smo tudi na praznovanju občine Trebnje in spremljali zaključek dirke po Sloveniji. Več pa v novicah ob 18.45 ter na naši spletni strani. Z vami bom David Jakopič.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem,
2: skok s padalom,
3: skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.
5: Ti naša srakica,
6: dragi radio sraka,
5: modrijani,
6: ti želimo vse dobro.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: V Ljubljani se v Fužinah v nekem stanovanju stepejo in eden od udeležencev hitro pokliče policijo. Policisti priletijo in zagrabijo prvega, ki je odprl vrata. Hitro, ime in priimek, Mujo Islatnavič. Stanuješ Fužine 20. Kaj si po poklicu? Ma, nisem jaz poklicu, on tam je poklicu.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 29. junija med 8 in 10. uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje šola v Avtovas izvod 3 naselje čez cesto.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: na sporedu so oglasi.
1: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon poskrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Volkswagen Tiguan je pripravljen na vsak dan, družino, službo in vikend. V akciji prava izbira že od 33 890 evrov s prihrankom in finančnim bonusom. Obiščite Autoslag, Trebnje in Novo mesto.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za purjeve.

0: kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
2: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Skupaj s poslušalci na Radio Sraka, vaš Lojze Ogorevc.

odbila 16 na Radio Sraka čas za novice. Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije bo tudi v mandatnem obdobju 2026-2030 vodil trenutni predsednik Blaž Cvar, je danes v Ljubljani sklenila skupščina zbornice. Kot je Cvar povedal v izjavi za medije, si bo sodelavci tudi v prihodnjem mandatu prizadeval za čim boljše poslovno okolje za obrtnike in podjetnike, saj bo imela od tega korist celotna družba. Požar je minulo noč zajel najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduho. Po prvih podatkih policijske uprave Celje je požar zajel celotno domačijo, tako stanovansko hišo kot gospodarska poslopja. V požaru sta se dve osebi poškodovali, točen vzrok požara še ni znan, so povedali na celjski policijski upravi. Center za obveščanje je bil požaru obveščen minulo noč nekaj po drugi uri. Po prvih podatkih je požar zajel celotno domačijo, tako stanovansko hišo kot gospodarska poslopja. Požarišče si je davi že ogledala županja občine Solčava Katarina Prelesnik. Kot je povedala, je požar uničil vsa gospodarska poslopja, v kateri so zgorele tudi živali in tudi ostrešje stanovanske hiše, tako da trenutno bivanje v stavbi ni mogoče. Napovedala je pomoč občine. Junijsko plenarno zasedanje Evropskega parlamenta je zaznamovala migracijska politika. Osrednja odločitev tedna je nova uredba o vračanju, ki jo je parlament v sredo potrdil 418 glasovi za, 218 proti in 30 vzdržanimi. Uredba nadomešča zastarelo direktivo iz leta 2008 in prvič uvaja enoten neposredno zavezujoč evropski okvir za izvrševanje odločb o vrnitvi. Potreba je očitna, danes se je izvršila okrog 28% odločb o vrnitvi oseb, ki v Evropski uniji nimajo pravice bivanja. Sistem, v katerem zavrnjeni prosilci preprosto ostanejo, spodkopava zaupanje državljanov in igra v roke tihotapskim mrežam. Uredba je korak v smer, za katero v SDS opozarjajo že leta, najprej red, nadzor meja in dosledno izvrševanje pravil. Pravo merilo uspeha pa ne bo besedilo, ampak dosledno izvajanje v praksi. Uredba bo zaživela po formalni potrditvi v svetu predvidoma do konca meseca, so zapisali na spletni strani SDS. Policija je v prvih petih mesecih letošnjega leta obravnavala 12.089 nedovoljenih prehodov državne meje, kar je za dobrih 40% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Najpogosteje so policisti v tem obdobju obravnavali državljane Bangladeša, Afganistana, Egipta in Sudana. V Mariboru bodo nocoj na slovesnosti v središču mesta podelili 37 kandidatom prvi.

0: prvi častniški čin poročnik. Gre za pripadnike 38. generacije šole za častnike, ki so zaključili izobraževanje in usposabljanje v letošnjem letu. Na tuje, britanski premier Keir Starmer je danes napovedal odstop z položaja predsednika vlade in vodje laboristične stranke. S tem se je 63-letni politik uklonil pritiskom znotraj stranke, ki so se še ukrepili po poraznem rezultatu laboristov na majskih lokalnih in regionalnih volitvah. Ameriška vojska je v novem napadu na čoven z domnevnimi tihotapci mamil v Karibskem morju včeraj ubila 2 tihotapca, 6 pa jih je napad preživelo, je sporočilo južno poveljstvo vojske Southcom. Dodalo je, da je čoven plul po znani poti za tihotapljenje drog in da so ameriško obalno stražo obvestili o 6 preživelih po napadu. Na parlamentarnih volitvah v Etiopiji, ki so potekale 1. junija, je vladajoča stranka Blaginje premijeja Abija Ahmeda s prepričljivo zmago ohranila večino v parlamentu, je včeraj sporočila volilna komisija. Več sosednjih in bližnjih držav se še naprej sooča z vročinskim valom. V Avstriji, na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini se bodo temperature danes gibale okoli 35 stopinj, v Italiji pa bi se v prihodnjih dneh lahko povzpele tudi do 40 stopinj Celzija. Šport. Evropska rokometna zveza je danes potrdila ekipe, ki bodo v prihodnji sezoni igrale v elitni ligi prvakov. Mesto med 24 klubi je pripadlo tudi Celju, pivovarni Laško je EHF zapisal na spletni strani. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne in zvečer bo nastajala kopasta oblačnost in posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Temperature bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radia Sraka prijetno poslušanje naše glasbe, pa nje se ker doma držati.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Šestnajst in deset minut kaže ura, na vrsti je nova oddaja Naš vsakdanjik, danes s podnaslovom Ujemi dan. Marjanca Trščinar Antič se nam danes ne bo pridružila v studiju, ampak kar preko telefona. Marjanca,
2: dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Prisrčen pozdrav iz Korčule. Jaz sem že na počitnicah, sicer majčkeno delovnih, pa vendar vam pošiljam en tak vroč, topo, prijeten pozdrav. In ker se počasi končuje šola, se verjetno vsi pripravljamo na počitnice, nekateri ste že, nekateri boste, in zdi se mi prav, da par besed pregovorimo o tem, kako poskrbeti, da bodo te počitnice dobre, da bomo se imeli lepo, da se bomo res spočili, da si bomo nabrali nove energije, da se bomo regenerirali na vseh naših področjih, ne samo fizičen počitek, dejansko moramo poskrbeti za vse vrste počitka, tako telesni počitek, družabni počitek, umski počitek, čutilni počitek, čustveni počitek, ustvarjalni počitek. En kup stvari je, ki nas skozi leto obremenjujejo, in dejansko je prav, da za počitnice naredimo resen tak odklop. Na drugi strani pa, da si te počitnice, ki jih tako dolgo in težko čakamo, dobro izplaniramo. O počitnicah se bomo pogovarjali danes, kaj pravzaprav pomeni počitek, počitnice, kako poskrbeti, da bodo te počitnice potekale tako, kot si želimo, da si ne bomo naredili dodatnega stresa, dodatnih obremenitev, da ne bo napetosti, da pa nekako se skupaj sprostimo. Predlagam, da najprej prisluhnemo eni pesnici, potem pa nadaljujemo z našo oddajo.
3: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran,

0: 16 minut kaže ura. Marjanca, izvolite.
1: Ja, hvala lepa za tole krasno pesem. Upam, da se že pripravljate na počitnice, da se veselite, da jih načrtujete. In tukaj tisto, kar mogoče bi opozorila in napomnila, dobro načrtovanje je že pol opravljenega dela, da si izplaniramo, kam želimo, kdaj želimo, s kom želimo iti, kaj bomo delali, kaj je tisto, kar nas veseli, in da preverimo dokumente, da poskrbimo pravočasno za vse, kar je potrebno, če potujemo v tujo državo, da preverimo, kaj vse je potrebno za potovanje, da nismo zadnji dan v paniki, da poskrbimo za dom, da ga zaščitimo, da ga zapustimo brez skrbi. Po drugi strani pa, ko planiramo, da ne načrtujemo preveč, da si ne naredimo preveč obveznosti, preveč želja, da ne gremo preko svojih zmožnosti, da se ne primerjamo z drugimi. Tukaj je res pomembno, da poskrbimo za kvaliteto in kvalitetne, odlične počitnice niso nujno pogojene z veliko denarja. Veliko aktivnosti si lahko privoščimo brezplačno. Veliko lepih doživetij si lahko privoščimo z zelo majhnim denarjem, vendar moramo tukaj biti malo kreativni, ustvarjalni in ne smemo pasti v tisto primerjanje z drugimi. Če so naši sosedje šli na Havaje, mi si lahko naredimo Havaje kjerkoli. Ja, fajn je, če si lahko gremo in odkrivamo nove kraje. Ni pa pomembno za kvaliteten oddih, za kvalitetno preživljanje prostega časa in počitnic, da gremo nekam daleč, da smo nameščeni v zelo dragih hotelih. Veliko krat prav, ko si privoščimo nekaj velikega, mislimo in pričakujemo, da bo nekdo drug poskrbel tudi za naš notranji mir, za našo radost, za naša doživetja in potem smo polni pričakovanj in samo čakamo, ne naredimo nič in smo velikokrat razočarani. Zatorej pomislite, kaj je tisto, kar vas res osrečuje, kar si res želite, naredite načrt in se dogovorite že pred samim dopustom, če ne greste sami, če ne potujete sami, kako se boste en drugemu prilagajali, kako boste uskladili želje vseh, kako boste posvetili dan, recimo enkrat enemu otroku, drugič drugemu, tretje partnerju, dejansko, da na ta način planiramo, da se zavedamo, da smo različni, da imamo različne želje, da jih bomo usklajevali in da bo vsak enkrat prišel na vrsto in tukaj velikokrat sebe postavljamo na zadnje mesto, zaradi miru bomo že potrpeli in ne znamo sprostiti in zadovoljiti sebe. Kaj je tisto, kar vprašate se pred dopustom, predno greste nikam, kaj je tisto, kar mene res veseli, kaj je tisto, kar si jaz res želim doživeti, kaj si lahko privoščim, kaj me bo napolnilo, kaj mi napolni baterije in spustite skrbi, spustite nedokončana dela, ne nosite obveznosti na dopust, če to res ni nujno oziroma naredite vse, kar se le da, da boste lahko vsaj za nekaj časa naredili popolni odklop, popoln reset od vseh skrbi, obveznosti, kar pa ne pomeni, da bomo brezbrižni, da ne bomo poskrbeli za varnost, za čuječnost, za pozornost. V današnjih časih smo velikokrat v strahu, kar naprej se nečesa bojimo, kaj pa če bo, kaj pa če bo se to zgodilo, pa če bo to, pojdimo z zaupanjem, pojdimo kamorkoli se odpravimo z namero, da se bomo imeli dobro in namesto, da smo ves čas v skrbeh, v strahu, bodimo samo prisotni, čuječi, opazujmo, in dovolimo si doživeti in pomislimo, kaj nas veseli, kakšne spomine si bomo s tem, kar zdajle ustvarjamo ali kar si želimo delati na počitnicah, kakšne spomine si bomo naredili, kaj bo ostalo od tega, kaj to pomeni za nas in za vse tiste, ki jih imamo radi. Dejansko res v tem smislu načrtovanje, če greste v neke nove kraje, informirajte se pravočasno, kje boste našli nastanitev, kje boste lahko jedli, kako boste potovali, kje boste parkirali in kaj v tistem kraju dobro za pogledat, za doživet in včasih se splača malo bolje pobrskati, pogledati kakšne novičke, napovednike, napoved prireditev. Veliko dogodkov je tudi brezplačnih. Recimo, jaz kot sem že omenila, sem zdaj na Korčuli in jutri zvečer bo v cerkvi čudoviti koncert srednjeveške sakralne glasbe. Prišli bojo glasbeniki od drugod in to bo popolnoma brezplačno. Velikokrat turistične skupnosti organizirajo tudi kakšne oglede, dogodke, pokušine, degustacije, promocijski dogodki in imamo se lahko čudovito, brez da zelo veliko denarja damo. Potem danes, kamorkoli gremo, so zelo velike razlike v cenah. Velikokrat nam je neugodno vprašati, koliko nekaj stane, kaj je

da vam ne bo potem žal. Če pa se odločite, da boste šli nekam na kavo, kjer je ta kava naprimer 7, 8, 9, 10 evrov, potem uživajte s polnimi ključi, si privoščite in nekako potem ne godrnjajte. Naredite si plan, ta plan naj ima tudi časovne in finančne okvire, vendar pa se prilagajajte v smislu, če si danes privočite nekaj dražjega, jaz ko rečem, bomo potem jutri na kruhu in vodi, da se nekako zbalansira, da

0: skopirajte si dokumente, provjerite, imejte ih pri sebi, ko greste na kopanje, ne puščajte prtljage nenadzorovane, imejte otroke ves čas na očesu, pri sebi, bodite pozorni, kaj se dogaja okoli vas, tako da se izognete kakšnim težkim situacijam. Po drugi strani pa tudi kdaj odprite srce, spoznajte nove ljudi. Ta mera, tiste ravnotežja, da ne bomo samo v strahu, da spoznavamo nove ljudi, da doživimo nekaj novega, odprimo se in imejmo v sebi tudi zaupanje. Tako da ni lahko, vendar pa včasih je potrebno, da se prepustimo, da si dovolimo, da kakšna doživetja pridajo k nam. Umaknite se včasih od hrupa, poskrbite za mir, podajte se v naravo, tudi če ste doma, dajte mogoče zakuriti taborni ogenj zvečer, preživeti noč na prostem, gledati zvezde, ponuditi neka drugačna doživetja tako sebi kot otrokom, partnerjem. In res ne primerjajte se z drugimi, poslušajte sebe in naredite si nekaj lepega. Včasih so najlepša doživetja res tista spontana, drobna, ko naredimo nekomu nekaj lepega, ko sebi izpolnimo kakšno drobno željo, ko si privoščimo nekaj časa zase, miru, tišine, narave, poskrbite res za počitek, za dovolj spanja, ampak ne pa preveč, ker za nazaj se veliko krat ne moremo naspati, tako da privočite si kdaj resnično jutro, vsaj en dan med počitnicami si privočite sončni vzhod, uživajte v tistem trenutku, ko se narava prebuja, prisluhnite sebi, pa potem, ko je vroče, ob 12. danes je že posod klima, okna in vrata, ki se dobro zaprejo in si privočite potem počitek nekje takrat, ko je najbolj vroče, namesto da ste ravno takrat nekje na morju in potem poslušam ljudi, kako stokajo in jamrajo, kako je vroče. Poskusite se zahvaliti sončku, ker nas greje, ob tem pa poskrbite za dovolj hidracije, dovolj tekočine, najboljša je voda, izogibajte se gaziranim sladkim pijačam, preveliki količini alkohola in vsem tistem, kar vam škodi. Zajemite s polno žlico, delajte tisto, kar vam bo v užitek in v lepe spomine in imajte se res lepo, prisluhnite sebi in naredite letos na vaših počitnicah nekaj novega, zabavnega, čudovitega in nepozabnega.
1: Na Radiu Sraka ste poslušali oddajo Naš vsakdanjik.

0: na sporedu so oglasi.
1: Ko fejs mlačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Bučka vas vabi v sredo 24. junija ob 20. na gasilsko veselico z Modrijani. V četrtek 25. junija ob 9. pa na semanji dan z ansamblom Franca Ocvirka. Program bo povezoval Darko Povše. Dobimo se na poligonu prostovoljnega gasilskega društva Bučka. Prijazno vabljeni. Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
4: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronospori uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice, svetuje Karsija.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
2: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
5: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Suhadol nizko napetostno omrežje Suhadol. V torek 23. junija predvidoma med 8 in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Bojsno šola v sredo 24. junija predvidoma med 6.30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Zakot 1, nizko napetostno omrežje, Dr. Sušin, Prežihova 10, v sredo, 24. junija, predvidoma med 11. in 13. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Rudnik Nekovin Blanca, v torek 23. junija, predvidoma med 12. in 12.30. Na območju transformatorske postaje Sevnica občina nizko napetostno omrežje Q1R11 v torek 23. junija predvidoma med 8 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Primož nizko napetostno omrežje Sveti Primož v torek 23. junija predvidoma med 8 in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Šutna in Šutenski vrh v torek 23. junija predvidoma med 7. in 11. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Senovo šola, nizko napetostno omrežje Uradniška, Kol, Konilac in Senovo šola v sredo 24. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Brezovica, Repnice, nizko napetostno omrežje smer TP Gregovci, v sredo 24. junija, predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Bizelsko, nizko napetostno omrežje Vinarska cesta, v sredo 24. junija, predvidoma med 11. in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje. www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje.
6: Moji prijatelje, danes, sedaj in vedno. Radio Sraka 94,6 MHz.

Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije bo tudi v mandatnem obdobju 2026-2030 vodil trenutni predsednik Blaž Cvar, je danes v Ljubljani sklenila skupščina zbornice. Kot je Cvar povedal v izjavi za medije, si bo sodelavci tudi v prihodnjem mandatu prizadeval za čim boljše poslovno okolje za obrtnike in podjetnike, saj bo imela od tega korist celotna družba. Opozoril je, da Slovenija izgublja konkurenčnost, kar pripisuje predvsem številnim administrativnim obremenitvam in visoki obdavčitvi dela. Napovedal je, da bo zbornica tudi v naslednjih 4 letih predstavljala močan glas gospodarstva. Na položaju na Cvarov predlog ostaja tudi generalni direktor zbornice Daniel Lamperger, za predsednika nadzornega odbora pa je skupščina imenovala Marka Gorjaka. Vrhovno sodišče je odločilo, da se pri omejitvi dedovanja zaradi prejete denarne socialne pomoči vrednost prejete pomoči ne usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin oziroma ne valorizira. S tem je pritrdilo odločitvam sodišča prve in druge stopnje. Policija je v prvih 5 mesecih letošnjega leta obravnavala 12.089 nedovoljenih prehodov državne meje, kar je za dobrih 40% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Najpogosteje so policisti v tem obdobju obravnavali državljane Bangladeša, Afganistana, Egipta in Sudana. Požar je minulo noč zajel najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduho. Uničil je vsa gospodarska poslopja in tudi ostrešje stanovanske hiše. V požaru sta se 2 osebi poškodovali, točen vzrok požara še ni znan, so dopoldne povedali na policijski upravi Celje. Občina Solčava je že začela zbiranjem pomoči. V reki Soča, blizu slapa Boka, je v soboto občan opazil moškega, ki se je utapljal in mu priskočil na pomoč. Moškega je potegnil na brežino, zatem pa na pomoč poklical policijo in reševalce. Kot so ugotovili, je 62-letni državljan Madžarske na reki v neposredni bližini slapa Boka lovil ribe, pri tem mu je spodrsnilo in ga je odnesel tok. V gorenjskih turističnih središčih Bled, Bohinj in Kranjska Gora pričakujejo dobro turistično sezono. Uspešno sezono napovedujejo tudi rezultati iz predsezone, zlasti lep obisk v mesecu maju. Veliko pozornost bodo v destinacijah Julijskih Alp tudi letos namenili trajnostni mobilnosti, novost pa bodo prevozi z novo sedežnico na vrh Vitranca. Na tuje. Kljub današnji napovedi odstopa britanskega premijeja Keira Starmerja v Bruslju preučujejo možnosti za izvedbo vrha voditeljev Evropske unije in Združenega kraljestva, ki je napovedan za 22. julij. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob tem izrazila zahvalo in podporo Starmerju. Več evropskih držav še naprej pesti vročinski val. V Franciji za 49. departmajem velja rdeča stopnja vremenske ogroženosti, temperature pa se bodo danes po napovedih povzpele do 43 stopinj Celzija. V Združenem kraljestvu ta teden pričakujejo rekordno visoke junijske temperature, medtem ko bo huda vročina v Španiji trajala vsaj še do srede. Šport. Slovenski rokometni as Blaž Janc je podaljšal

0: pogodbo z Barcelono, je španski klub danes potrdil na spletni strani. 29-letnik bo član Blaugrane, s katero je minulo sezono osvojil Ligo prvakov vsaj do konca sezone 2029-30. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne in zvečer bo nastajala kopasta oblačnost in posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Temperature bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju do 23, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah visoka toplotna obremenitev, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Poglejmo še obete. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. V četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in Radiu Sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Milan in Vlado Kre.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem,
2: skok s padalom,
3: skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Volkswagen T-Roc. Dinamičen SUV za vsak dan. Zdaj že od 26 390 evrov. S prihrankom in finančnim bonusom v akciji Prava izbira. Pohitite, ponudba je omejena. Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno. Stelsat toplotnimi črpalkami. Nič 41 625 406. Telsat.se.
5: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
6: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
7: Yeah!
8: Ayo, desa.
7: Yeah!
8: Oh, ne, agadamo na note.
7: Desa. Desa.
8: Desa. Desa. Desa. Desa. Desa.
9: Desa. Desa. Desa. Desa. Desa. Desa. Desa.
10: Desa. Desa. Desa. Desa. Desa. Desa.
9: Desa.
10: Desa. Desa. Desa. Desa. Desa. Desa. Desa. Desa. Desa. Ona pa radio Sraka.
9: In čigava bo obveljala?
10: Tam imajo ženske glavno besedo.
8: Oje, ne, agadamo na note.

Poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice. Te dni so poprečne dnevne temperature v Sloveniji za od 4 do 5 stopinj više od dolgoletnega poprečja. Še bolj izjemno je vremensko dogajanje drugod, kot je dejal klimatolog Gregor Vrtačnik. Tako izrazitega vročinskega vala, ki bi trajal tako dolgo časa in na tako velikem območju junija še nikoli v zgodovini Evrope niso zabeležili. Trenutno je izjemno vroče v Franciji, sicer pa tudi drugod. Vročina se bo v drugi polovici tedna stopnjevala tudi po Sloveniji, izmerjene vrednosti pa bi lahko

presegla dosedani temperaturni rekord za junij. Ta je bil izmerjen 26. junija lani v Dobličah pri Črnomlju, in sicer 38,4 stopinje Celzija. Zaradi visokih temperatur je Agencija za okolje za zdaj oranžno vremensko opozorilo izdala za jugozahod države vsak dan do četrtka, v petek pa tudi za osrednjo Slovenijo. Na slovenskem avtocestnem omrežju se od začetka poletnih počitnic in dnevu državnosti po opozorilih Darsa obetajo povečane prometne obremenitve. Pričakovati jih je tudi v nekaterih drugih obdobjih do konca avgusta, zato voznike pozivajo k ustrezni pripravi na vožnjo, skrbnemu načrtovanju poti ter strpni in previdni vožnji. Prometni koledar za ta teden še posebej za sredo in četrtek napoveduje gostejši promet na najpomembnejših prometnih smereh proti turističnim središčem in mejnim prehodom s Hrvaško, so danes sporočili z Darsa. Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo drugi javni razpis za izvedbo komasacij kmetijskih zemljišč. Namen razpisa je zmanjšati zemljiško razdrobljenost, izboljšati kakovost kmetijske proizvodnje in povečati konkurenčnost kmetijskega sektorja. Skupna višina razpisa sredstev je 3 milijone evrov. Zdravstveni inšpektorat opozarja na tveganja, povezana z nakupom prehranskih dopolnil prek spletnih tržnic in drugih spletnih platform. Pri tovrstnih nakupih je povečano tveganje, da potrošniki prejmejo izdelke, ki niso skladni z zahtevami evropske zakonodaje. V nekaterih primerih so lahko tudi tvegani za zdravje potrošnikov. Na tuje manevrirni izstrelek je danes poškodoval tovarno mesto Voronež v istoimenski ruski regiji ob meji z Ukrajino. Po navedbah oblasti so bili v napadu odgovornost, za katerega je prevzela ukrajinska vojska, ranjeni trije ljudje. V objektu je izbruhnil požar. Iran se je strinjal, da bo v državo povabil inšpektorje Mednarodne agencije za jedrsko energijo, je danes poročil ameriški podpredsednik J.D. Vance. Dodal je še, da je prvi krog pogovorov med ZDA in Iranom v Švici postavil dobre temelje za sklenitev končnega sporazuma o končanju vojne. Eksplozija, ki je v plinarni v industrijski coni Ras Lafan v Katarju odjeknila včeraj, je zahtevala 13 življenj, 66 ljudi je ranjenih, je danes poročil katarski minister za energetiko Saad Al-Kabi. Po njegovih besedah nesreča, ki je botrovala tehnična napaka, ne bo vplivala na katarski izvoz. Špansko vrhovno sodišče je danes nekdanjega ministra za promet Joseja Luisa Abalosa obsodilo na 24 let zapora zaradi korupcije. Obsodba Avalosa, nekdanjega tesnega sodelavca španskega premijeja Pedra Sančesa, je zadnja v nizu primerov povezanih s Sančesovim političnim krogom, ki krepijo pritisk na njegovo manjšinsko vlado. Šport. Slovenska športna plezalka Janja Garnbret je postavila nov mejnik. Zmagala je na tekmi elitne svetovne serije v težavnostnem plezanju v Innsbrucku. To je bila njena prva zmaga letos in okrogla 50. v konkurenci svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije. Toliko zmag kot Garnbretova nima nihče drug, upoštevajoč dosežke plezalk in plezalcev. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer bo nastajala kopasta oblačnost in posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter, najniže jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju do 23, najviše dnevne pa od 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. V četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče. To so bile novice na Radiu Sraka.

osmrtnice in zahvale. Zahvala. Življenje je kot ladja, ki vse bolj se oddaljuje, ko ni je več, un stran obzorja nekdo jo pričakuje. Ob izgubi dragega sina, brata, očeta, strica in prijatelja Karla Streharja iz Novega mesta se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem ZT, DD, vaščanom in znancem, ki ste bili v težkih trenutkih z nami, nam ustno ali pisno izrazili sožalje, stisnili roko in namenili besede tolažbe. Hvala pogrebni službi Oklešen in komunali Izola za organizacijo pogreba, gospodu župniku Miti Buliču za lepo upravljen obred in sveto mašo, cvetličarni Omers iz Domžal za čudovito žalno cvetje, pevcem kvarteta As za čustveno zapete pesmi ter govornici za ganljive besede slovesa v cerkvi in na morju. Hvala tudi vsem, ki niste poimensko posebej omenjeni v tej zahvali. Iskrena hvala vsem, ki ste se poslovili od našega Karla in ga pospremili na poti k večnemu počitku v Prečni in na morju ter nam s tem pokazali, da ste ga spoštovali in imeli radi. Žalujoči, vsi njegovi.

0: Šport na Radio Sraka.
1: Lepo pozdravljeni, lepo zdrav v športnem delu programa. Začnimo doma z dirko po Sloveniji, ki je tudi letos poskrbela za odlične prizore na slovenskih cestah. Nemški kolesarski zvezdnik Florian Lipovic je postal zmagovalec 5-dnevne dirke po Sloveniji. Včeraj, zadnji dan dirke, je na trasi od Litije do Novega mesta zanesljivo ubranil skupno vodstvo. Največ pozornosti je pritegnila kraljevska etapa čez Vršič, ki se je po več letih vrnila na traso in odločilno vplivala na končni razplet. Med domačimi kolesarji je navdušil mladi Jakob Omrzel, ki je pokazal, da slovensko kolesarstvo dobiva novo generacijo talentov. Omrzel je še drugič za povrstjo osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja, v zadnji etapi pa je ciljno črto v Novem mestu prečkal kot deveti. To sezono je mladi Omrzel med drugim zasedel 8. mesto na dirki po Madžarski, na dirki po Alpah pa je bil v močni konkurenci 6. Dirka pa ni bila pomembna le zaradi rezultatov, temveč tudi zaradi izjemne promocije Slovenije, saj so posnetki naših krajev znova obšli svet. Ob tem velja omeniti še zanimivost. Kolesari so v 5 dneh prevozili več kot 800 km, številni navijači pa so jih spremljali ob cestah od Velenja do Novega mesta. Po uspešni slovenski uverturi se tako kolesarski svet počasi seli proti Franciji, kjer se bo čez manj kot 2 tedna začel vrhunec sezone in nov obračun najboljših kolesarjev na svetu. Lahko rečemo, da je bila letošnja slovenska pentlja tudi nekakšna generalka pred največjim kolesarskim spektaklom sezone Dirko po Franciji. Ta se bo začela 4. julija v Barceloni in bo trajala vse do 26. julija. Kolesarje čaka več kot 3300 km zahtevne trase, ki vključuje Pireneje, Alpe, 2 vožnji na čas in številne legendarne vzpone. V središču pozornosti bo znova slovenski as Tadej Pogačar, ki velja za glavnega favorita za skupno zmago. Če bi osvojil rumeno majico, tudi letos bi prišel do svoje 5. zmage na turu in se pridružil najuspešnejšim kolesarjem v zgodovini dirke. Največji izzivalec naj bi bil danes Jonas Vingegaard, ki je letos že osvojil dirko po Italiji in v Francijo prihaja v odlični formi. Zanimivo bo spremljati tudi, kako se bodo odrezali nekateri kolesari, ki so blesteli prav na dirki po Sloveniji. Florian Lipovic je z zmago in odličnim nastopom na Vršiču dokazal, da je pripravljen na največje preizkušnje, zato ga mnogi že omenjajo kot eno izmed imen, ki bi lahko presenetilo na letošnjem turu. Ko govorimo o dirki po Franciji, večina pomisli na 3 tedne tekmovanja, a priprave na največjo kolesarsko dirko na svetu se v resnici začnejo več mesecev prej. Najboljši kolesari že od zime prilagajajo celotno sezono enemu samemu cilju, vrhunski formi v začetku julija. Mnogi spomladi odhajajo na višinske priprave v Alpe, Pireneje ali na Kanarske otoke, kjer trenirajo tudi po več tednov. Nekateri favoriti se v zadnjih tednih pred turom celo izogibajo tekmovanjem, da bi zmanjšali možnost padcev in poškodb. Tudi organizacija dirke je izjemen logistični zalogaj. Karavana tura šteje več tisoč ljudi, od kolesarjev in ekip do novinarjev, tehnikov, zdravnikov, policistov in prostovoljcev. Vsak dan se celotna organizacija preseli v novo mesto, pri čemer je treba postaviti ciljni prostor, novinarsko središče, televizijsko infrastrukturo in spremljevalne dogodke. Letošnji tur se bo začel v Barceloni. Že 1. julija bodo odprli novinarsko središče, dan pozneje pa bo sledila uradna predstavitev vseh ekip pred znamenito baziliko Sagrada Familia. Šele 2 dni kasneje bodo kolesari zapeljali na prvo etapo. Organizatori pričakujejo več 100 000 gledalcev že ob samem začetku dirke. Posebnost letošnjega začetka bo ekipni kronometer v Barceloni, kar pomeni, da bodo morale ekipe že od prvega dne delovati popolnoma usklajeno. Tur se bo nato po 3 etapah v Španiji preselil v Francijo, kjer bodo kolesarje čakali Pireneji, Alpe in tradicionalni zaključek na pariških Elizejskih poljanah. Natančnega podatka, koliko Slovencev vsako leto obišče Tour de France v živo, ni. Organizatori namreč ne vodijo statistike obiskovalcev po državah, lahko pa izpostavimo nekaj zanimivih dejstev. Tour de France si ob cestah vsako leto ogleda med 10 in 15 milijonov ljudi, kar ga uvršča med najbolj obiskane športne dogodke na svetu. Slovenci sodimo med najbolj zagrete spremljevalce dirke. Po navedbah slovenskega premijeja naj bi bil delež prebivalcev, ki spremljajo tur, celo višji kot v Belgiji. Zaradi česar Slovenijo pogosto označujejo za eno najbolj kolesarsko navdušenih držav na svetu. V zadnjih letih se je zaradi uspehov Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča močno povečalo zanimanje za kolesarstvo. Slovenska kolesarska zveza poroča o rasti članstva v klubih, številni navijači pa vsako leto organizirano potujejo na etape v Francijo. Preden se posvetimo glasbi, pa še nekaj iz zgodovine dirke. Ko danes gledamo vrhunska karbonska kolesa, športne direktorje v spremljevalnih avtomobilih in ekipe mehanikov, je težko verjeti, kako drugačen je bil Tour de France pred več kot 100 leti. Na prvih dirkah kolesari niso smeli sprejeti skoraj nobene pomoči. Če se jim je pokvarilo kolo, so ga morali popraviti sami. Leta 1913 je Francoz Eugène Christophe na spustu zlomil vilice kolesa. Več kilometrov je pešačil do najbližje kovačnice, kjer je pod nadzorom sodnikov sam popravil kolo. Popravilo je trajalo več ur, a dirko je vseeno nadaljeval. Tudi etape so bile precej drugačne. Današnja etapa običajno meri med 150 in 200 kilometri, na začetku prejšnjega stoletja pa so bile posamezne etape dolge tudi več kot 400 kilometrov. Kolesari so pogosto startali pozno zvečer in v cilj prihajali šele naslednje jutro. Ceste so bile večinoma makadamske, brez zaščitnih ograj in brez natančnih označb. Na nekaterih odsekih so si morali tekmovalci po noči svetiti z majhnimi karbidnimi svetilkami, podobnimi rudarskim. Še ena zanimivost. Prestav skoraj niso poznali. Ko so prišli do strmega vzpona, niso preprosto prestavili v lažjo prestavo. Pogosto so morali ustaviti, obrniti zadnje kolo in ročno namestiti drugo zobniško razmerje. Nekateri so najtežje klance celo prehodili peš. Na prvih turih tudi ni bilo ekipnih radijskih zvez. Kolesari niso vedeli, kakšna je razlika do tekmovalcev, kje so njihovi sotekmovalci ali kaj se dogaja na trasi. Velikokrat so pomembne informacije izvedeli šele v cilju. Prvi zmagovalec tura leta 1903 je v šestih etapah prekolesaril skoraj 2500 km, kar je približno toliko, kot je zračna razdalja od Slovenije do severne Norveške. Čeprav današnji tur velja za enega najtežjih športnih dogodkov na svetu, številni zgodovinarji menijo, da so bili pioniri kolesarstva izpostavljeni še precej bolj surovim razmeram. Prav zato so zgodbe iz začetkov dirke še danes pomemben del legende največje kolesarske preizkušnje na svetu. Toliko v prvem delu.

0: Dobrodošli v zadnji junijski oddaji Športna radio Sraka. S kolesarstvom nadaljujemo tudi v drugem delu. Uspehi Tadeja Pogačarja, Primoža Rogliča in drugih slovenskih kolesarskih asov niso naključje. Kolesarstvo je namreč med najbolj priljubljenimi športno-rekreativnimi dejavnostmi pri nas. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje se z rekreativnim oziroma športnim kolesarjenjem ukvarja kar 43% odraslih prebivalcev Slovenije. Poleg tega tretjina odraslih uporablja kolo tudi za vsakodnevne opravke ali pot na delo. Slovenija ima za kolesarjenje idealne pogoje. Na razmeroma majhnem prostoru lahko v enem dnevu kolesarimo ob morju, med vinogradi, po alpskih dolinah ali na zahtevnih gorskih vzponih. Prav ta razlikost je eden od razlogov, da je kolesarstvo pri nas tako priljubljeno. Zanimivo je, da so Slovenci kolesarili že dolgo pred današnjim kolesarskim razcvetom. Raziskave kažejo, da je bilo kolesarjenje med najbolj priljubljenimi športnimi dejavnostmi že pred skoraj 20 letoma, ko še niso imeli zmagovalcev največjih svetovnih dirk. Pravi razcvet pa je prišel v zadnjih letih. Število prodanih in uvoženih koles je močno naraslo, posebej opazen pa je vzpon električnih koles. Po podatkih Statističnega urada Slovenije se je uvoz električnih koles v nekaj letih povečal za več kot 10-krat. Če so bile nekoč nedeljske kolesarske ture predvsem domena športnih navdušencev, danes na slovenskih cestah srečamo vse generacije. Od družin z otroki do upokojencev, ki jim električna kolesa omogočajo daljše izlete in premagovanje zahtevnejših vzponov. Morda pa je najbolj zanimiv podatek ta, da ima Slovenija le dobra 2 milijona prebivalcev, a redno proizvaja kolesarje, ki krojijo vrh svetovnega kolesarstva. Ob dejstvih, da skoraj vsak drugi odrasli Slovenec tudi sam sede na kolo, to morda ni več tako veliko presenečenje. Za konec pa še nekaj zanimivosti iz sveta kolesarstva. Ste vedeli, da Slovenci vsak dan opravimo približno 165 tisoč poti s kolesom? Povprečna kolesarska pot meri okoli 6 km in traja dobrih 20 minut. Zanimivo pa je, da skoraj polovico vseh voženj opravimo izključno za prosti čas in rekreacijo. Kolesarska euforija pri nas se pozna tudi pri prodaji koles. Samo lani smo v Slovenijo uvozili več kot 76 tisoč koles, med njimi skoraj 15 tisoč električnih. Povprečna vrednost električnega kolesa je bila več kot 3-krat višja od navadnega. Še ena zanimivost iz zgodovine. Leta 1950 je bilo v Sloveniji registriranih približno 248 tisoč koles. Danes bi takšno število pomenilo le majhen del vseh koles, ki jih uporabljamo po državi. Takrat je bilo kolo za marsikoga osnovno prevozno sredstvo, danes pa predvsem simbol zdravega življenjskega sloga. In če se sprašujete, zakaj je Slovenija tako priljubljena med kolesarji, odgovor se skriva v raznolikosti. V enem samem dnevu se lahko kolesari ob morju, med vinogradi, po alpskih dolinah ali pa na gorskih prelazih. Prav zato Slovenijo številni tuji mediji uvrščajo med najbolj privlačne kolesarske destinacije v Evropi. Morda pa najbolj zgovoren podatek, Slovenija ima nekaj več kot 2 milijona prebivalcev, a v zadnjih letih redno osvaja največje kolesarske dirke na svetu. Statistično gledano je to eden največjih športnih fenomenov sodobnega kolesarstva. Če bi vsi Slovenci, ki vsak dan sedejo na kolo, istočasno krenili na pot, bi nastala ena največjih športnih prireditev v Evropi, brez štartnine in brez ciljne črte. Hvala za pozornost, naslišanje znova čez teden dni. Oddajo je pripravila Renata Pršina Jug.
1: S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio Sraka.

ktoré je 19, v hlavi Rádia Sráka, Novice. Tie dni so poprečne dnevne temperature v Sloveniji za od 4 do 5 stopinj više od dolgoletnega poprečja. Še bolj izjemno je vremensko dogajanje drugod, kot je dejal klimatolog Gregor Vrtačnik. Tako izrazitega vročinskega vala, ki bi trajal tako dolgo časa in na tako velikem območju, junija še nikoli v zgodovini Evrope niso zabeležili. Trenutno je izjemno vroče v Franciji, sicer pa tudi drugod. Vročina se bo v drugi polovici tedna stopnjevala tudi po Sloveniji, izmerjene vrednosti pa bi lahko presegle dosedanji temperaturni rekord za junij. Ta je bil izmerjen 26. junija lani v Dobličah pri Črnomlju in sicer 38,4 stopinje Celzija. Zaradi visokih temperatur je Agencija za okolje za zdaj oranžno vremensko opozorilo izdala za jugozahod države vsak dan do četrtka, v petek pa tudi za osrednjo Slovenijo. Na slovenskem avtocestnem omrežju se od začetka poletnih počitnic in dnevu državnosti po opozorilih Darsa obetajo povedali.

0: povečane prometne obremenitve. Pričakovati jih je tudi v nekaterih drugih obdobjih do konca avgusta, zato voznike pozivajo k ustrezni pripravi na vožnjo, skrbnemu načrtovanju poti ter strpni in previdni vožnji. Prometni koledar za ta teden še posebej za sredo in četrtek napoveduje gostejši promet na najpomembnejših prometnih smereh proti turističnim središčem in mejnim prehodom s Hrvaško, so danes sporočili z Darsa. Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo drugi javni razpis za izvedbo komasacij kmetijskih zemljišč. Namen razpisa je zmanjšati zemljiško razdrobljenost, izboljšati kakovost kmetijske proizvodnje in povečati konkurenčnost kmetijskega sektorja. Skupna višina razpisa sredstev je 3 milijone evrov. Zdravstveni inšpektorat opozarja na tveganja, povezana z nakupom prehranskih dopolnil prek spletnih tržnic in drugih spletnih platform. Pri tovrstnih nakupih je povečano tveganje, da potrošniki prejmejo izdelke, ki niso skladni z zahtevami evropske zakonodaje. V nekaterih primerih so lahko tudi tvegani za zdravje potrošnikov. Na tuje. Manevrirni izstrelek je danes poškodoval tovarno mesto Voronež v istoimenski ruski regiji ob meji z Ukrajino. Po navedbah oblasti so bili v napadu odgovornost, za katerega je prevzela ukrajinska vojska, ranjeni 3 ljudje. V objektu je izbruhnil požar. Iran se je strinjal, da bo v državo povabil inšpektorje Mednarodne agencije za jedrsko energijo, je danes poročil ameriški podpredsednik J.D. Vance. Dodal je še, da je prvi krog pogovorov med ZDA in Iranom v Švici postavil dobre temelje za sklenitev končnega sporazuma o končanju vojne. Eksplozija, ki je v plinarni v industrijski coni Ras Lafan v Katarju odjeknila včeraj, je zahtevala 13 življenj, 66 ljudi je ranjenih, je danes poročil katarski minister za energetiko Saad Al-Kabi. Po njegovih besedah nesreča, ki je botrovala tehnična napaka, ne bo vplivala na katarski izvoz. Špansko vrhovno sodišče je danes nekdanjega ministra za promet Joseja Luisa Abalosa obsodilo na 24 let zapora zaradi korupcije. Obsodba Avalosa, nekdanjega tesnega sodelavca španskega premijeja Pedra Sančesa, je zadnja v nizu primerov povezanih s Sančesovim političnim krogom, ki krepijo pritisk na njegovo manjšinsko vlado. Šport. Slovenska športna plezalka Janja Garnbret je postavila nov mejnik. Zmagala je na tekmi elitne svetovne serije v težavnostnem plezanju v Innsbrucku. To je bila njena prva zmaga letos in okrogla 50. v konkurenci svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije. Toliko zmag kot Garnbretova nima nihče drug, upoštevajoč dosežke plezalk in plezalcev. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer bo nastajala kopasta oblačnost in posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter, najniže jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju do 23, najviše dnevne pa od 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. V četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Pozdrave na Radio Sraka vam pošiljam Tanja Žagar.

0: Cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci, današnjo oddajo Minute za kulturo namenjamo poeziji pesnika Antona Gričnika. Anton Gričnik je pesnik, rojen leta 1947 v Planini na Pohorju. Je diplomirani filozof in slovenist prve stopnje ter diplomirani germanist druge stopnje, publicist, avtor številnih člankov oziroma prispevkov, pismi in knjig. Gričnik je zapisal: in če so te misli pomagale meni, bi mogoče lahko še komu. Tako sem mislil. Zato, samo zato sem bil pred leti, po več letih odlašanja, pripravljen zbirko objaviti. Za adolescenco značilno svetovno nazorsko, filozofsko in teološko svetobolje se je po žarki ljubezni in začetnih uspehov razjasnilo v srečo in celo v navdušenje nad Božjim svetom. Tisti usodni dol se je prevesil v usrečujoči gor. In morda je prav tu istočnica za reševanje problemov vsakokratne mlade generacije. Razumimo jo, bodimo strpni in modri, pomagajmo ji, da bo napredovala, da se bo čutila potrebna, da bo dosegala svoj življenjski cilj, kakor ga po večjih ali manjših mladostnih težavah dosegamo tudi mi. Preberimo njegovo pesem Na čovnu iz razdelka oziroma poglavje Gor v urejenost, kvišku k soncu. Jadramo, plovemo, vriskamo, jočemo od zore do mraka, od rojstva do smrti, v neizmirnost brez mej. Jadramo, plovemo v čovnu sedanjosti, zrive preteklosti proti bodočnosti, v večni, vsestranski in čisti sedaj. Jadramo, plovemo po neizmernosti v vetru časovnosti z vesli materije, v večnem, vsestranskem in čistem sedaj. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo. Pesem je izbral Nec Mihelič, bral sem Darko Povše.
1: Šendjernejski petjelen. Ti, posluš, kje bi zapel ta šendjernejski petjelen? Ja, kje, ne veš, posluš radio Sraka

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne.
1: Danes boste slišali pravljico z naslovom Kašo pihov, ki jo najdete v knjigi Frana Milčinskega Zbrane pravljice in pripovedke. Butalci niso kar za pečjo čepeli, nego je marsikateri s popotnim škornjem stopil tudi v svet in prinesel marsikaj koristnega iz tujine. V onem času, ko butalci še niso poznali prosa, se je zgodilo in se je vrli butalski prvak vrnil z daljne poti. Čez ramo mu je visela bisaga, v sprednji malhi je imel proso, v zad pa kašo in je razodel začudenim butalcem. Može, ali veste, kaj je proso? Proso bomo sejali, iz prosa bomo delali kašo. Ni boljše jedi na svetu od zabeljene kaše. Dajte, prepričajte se. Ukazal je doma, naj hite in skuhajo kašo. Sredi trga pa je dal prinesti mizo. Na njo so postavili skledo s kašo in je bila prekrasno zabeljena, da se je daleč svetila v soncu. Zraven sklede je ležala žlica in so bili povabljeni vsi butalci, da bo vsak enkrat zajel in poskusil neznano dobroto. Pa so prihajali butalci in se vrstili in gnetli, da drug za drugim zajame in nese usta in vsak moral hitro oddati žlico drugim rokam, ki so se stezale za njo. In je hodila žlica kakor blisk svojo pot iz rok v usta, iz ust v roke in ni poteklo časa za očenaš, že bila skleda prazna in so imeli vsi butalci opečena usta. Kaj ti bila kaša silno vroča, pa je nihče ni utegnil pihati, ker se je modilo za žlico. Zapomnili pa so si butalci vročelostnost kaše in ko so bili usejali proso in jim je lepo sklilo in z bogatim latjem budilo najlepše nade, so se zbirali ob njivi in odaleč pihali v latje, da ne bo kaša prevroča. Imajo pa butalci nevšečne sosede, tepančane, in je mimo njive prišel tepančanjaka in se radovedno ustavil. Pa so ga kaj hitro napodili z besedo in dejanjem. Ne boš kaše pihal, jaka, kaša je naša.

0: poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radija Zraka.
1: Kaj vas muči in jezi? Kje vas pika in tišči? Za vse tegobe Radio Zraka poskrbi.

0: prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.
1: Nega bokši radio, kak je naša sraka, a na treza mariška, posluša ga že vsaka, črna bela pisana, ali pa rdeča, oj ti naša sraka,

0: in blues, ljudsko in popularno glasbo z različnih celin, pa tudi na naše glasbenike ne bomo pozabili. Želimo, da bi se dobro počutili ob spoznavanju glasbenih utripov z drugih koncev zemeljske oble in tudi v tem večeru našli kaj sladkega za svojo dušo.
1: Druga polovica junija teče, smo v četrtem ponedeljku in tudi na svoj bo z nami glasba nastala na različnih koncih sveta. Večer na Radiu Sraka pa bomo pričeli s podatki o vremenu, ki so v teh dneh in nočeh kar vroča reč. Torej, jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 14 do 20, ob morju do 23, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. V četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče. A malce vas bomo skušali pogreti nocoj tudi mi, z raznoliko in zanimivo glasbo. Najbolje je, da pričnemo veselo, tako kot znajo posredovati svojo glasbo člani priljubljene in uspešne skupine z goriških koncev Avtomobili. Sijaj je naslov njihove CD plošče, s katere bomo za uvod v nocojšnji glasbeni večer slišali skladbo, lahko bi dejal vabilo, se je njen naslov Pridi na obalo. Na harmoniko nam bo zatem zaigral baskovski godec Čabija Burusaga. Slišali bomo rusko skupino Volga, pa kubansko zasedbo Sierra Maestra. Uvodoma bo z nami še en naš pevec Mitja Ferenc, sicer tudi pevec prifarskih muzikantov. Med njegovimi solističnimi skladbami bomo nocoj izbrali tisto z naslovom Najin ples. Z nami bodo tudi mojstri veselega džeza, naša skupina Greentown Jazz Band. Za njimi bo še najbolj znani godec na diatonično harmoniko Flaco Jimenez iz Teksasa, svojo zasedbo. Izvrstna glasbena skupina je tudi turški Taksim Trio, ki je pred leti navdušil z igranjem tudi na Blejskem gradu v sklopu festivala Okarina. Potem nam bo, če slučajno koga zebe, skladbo z naslovom Ognjen obroč zapel Andraž Hribar, kitarist in pevec iz Kočevja. Z glasbo z različnih koncev sveta bomo skupaj tja do polnoči, ko bomo spet zaslišali naše domače harmonikarje in pevce popevk. Raznoliko glasbo za ta večer sva pripravila Blaž in Drago Volk. Ostanite zdravi in veseli še naprej.

Na valovih radija Sraka se odvija ponedeljkov večer rock in blues glasbe, countryja in jazza, etno glasbe in melodij špansko govorečih dežel. Vrtimo glasbo kantautorjev in napeve ljudskih pevcev in še kaj zanimivega boste lahko slišali. Ponedeljkovi večeri na Radio Sraka. Spoznavajmo glasbo sveta, da bomo znali še bolj ceniti glasbo naše dežele. Želimo vam prijeten večer in obilo glasbenih užitkov.

Dobrodošli v ponedeljkovem večernem programu Radija Sraga iz Novega mesta. Tudi ta večer za vas vrtimo glasbo iz kuhin glasbenih mojstrov iz tujih dežel, iz Severne, Južne ter Latinske Amerike, Afrike in Azije, predvajamo glasbo matere Evrope in tudi tisto, ki jo pojo in igrajo naši umetniki. Prijeten večer vam želimo!

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Dva lovca se odpravita na lov. Komaj vstopita v gozd, eden od njiju naenkrat obstane kot ukopan in pade po tleh. Tako obleži negiben, široko odprtih oči, niti ne diha. Drugi lovec takoj pokliče reševalce. Hitro, hitro, moj prijatelj je tu v gozdu, umrl je, hitro, kaj naj storim? Reševalec mu z umirjenim glasom pove, naj se najprej prepriča, če je zares mrtev. Medtem ko je čakal, da se lovec vrne k telefonu, se je zaslišal strel. Nato pa spet lovčev glas. Evo, prepričal sem se, kaj pa zdaj?

kar paše mi tudi ona, to že dobro ve. Zato v šali reče, ti uživaj, dokler spet ne pridem. To ne pomeni, da ob njej mi ni lepo, res moram vam priznat, da

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem?
2: Skok s padalom?
3: Skok čez plot?
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Kaj nam pojo pevci iz Mehike in Kube? Kako igrajo muzikanti v Peruju in Kolumbiji? Kaj nam sporočajo ansambli iz Rusije in Irske? Kako zvenijo podeželske pesmi iz Združenih držav Amerike in Dalmacije? Kako zveni sodobna glasba, zrasla iz starodavnih korenin? Delček tega vam ponujajo ponedeljkovi večeri na valovih Radia Sraka. Veseli smo vaše družbe.

potem so se sekiro vrata odprli, razbili so vsa okna in omaro podrli. Predalo so našli sliko spleteno, jezen moški objel.

En, dva, tri, štir. Cure pase kure, sosedjaka oblače kaka, jaz poslušam radio straka.

Na valovih Radija Sraka se odvija ponedeljkov večer rock in blues glasbe, countryja in jazza, etno glasbe in melodij špansko govorečih dežel. Vrtimo glasbo kantautorjev in napeve ljudskih pevcev in še kaj zanimivega boste lahko slišali. Ponedeljkovi večeri na Radiju Sraka. Spoznavajmo glasbo sveta, da bomo znali še bolj naše dežele. Želimo vam prijeten večer in obilo glasbenih užitkov.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevažanjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Vem, da danes bo srečen dan. To sem začutil že zjutraj. Upam pa, da bo srečen dan prav za vse.

Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

Na valovih Radija Sraka se odvija ponedeljkov večer rock in blues glasbe, countryja in jazza, etno glasbe in melodij špansko govorečih dežel. Vrtimo glasbo kantautorjev in napeve ljudskih pevcev in še kaj zanimivega boste lahko slišali. Ponedeljkovi večeri na Radiju Sraka. Spoznavajmo glasbo sveta, da bomo znali še bolj ceniti glasbo naše dežele. Želimo vam prijeten večer in obilo glasbenih užitkov.

Kaj nam pojo pevci iz Mehike in Kube? Kako igrajo muzikanti v Peruju in Kolumbiji? Kaj nam sporočajo ansambli iz Rusije in Irske? Kako zvenijo podeželske pesmi iz Združenih držav Amerike in Dalmacije? Kako zveni sodobna glasba, zrasla iz starodavnih korenin? Delček tega vam ponujajo ponedeljkovi večeri na valovih Radia Sraka. Veseli smo vaše družbe.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je odbila polnoč. Danes popoldne so se v nekaterih delih države znova začela pojavljati neurja z močnim vetrom in udari strel. Do sedaj so zabeležili 18 dogodkov, največ na območju Ptuja, ponekod so gasilci še vedno na terenu, so zapisali v Centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Poglejmo še vremensko napoved. Ponoči se bo razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju do 23 stopinj Celzija. Danes bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32,

Poslušaj, včeraj sem sosedo ga petelina razdražil. Je bela, sad se zapodle kure za menoj en cajc leto, pa se pa obrnem, pohrabne na lajšta, začne mahat okol sebe, pirje, kar fanču po luft. Tuk slihla maho, da smo pa še 14 dni pohaj ne jedli.

0: visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

ponosno, po domače, vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radija Sraka iz Novega mesta.